Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. FM+. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus. What we're living in, let me tell ya.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с време и увеличение на облачността. Вятър ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури през деня ще са между 19 и 24 градуса. В София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Столичният общински съвет ще гласува проекта за бюджет на София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1,54 милиарда евро. Сред приоритетите за подобряване на инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт. Общинският съвет ще разгледа икономическата рамка на обществения градски транспорт за 2026 година. В дневния ред е включен и избора на обществен посредник на столичната община. Президента Илияна Йотова произнесе националното обръщение на България пред общо събрание на ООН в Нью-Йорк в рамките на общия дебат на 81-та сесия. В вещта си тя постави акцент върху необходимостта от възстановяване на доверието между държавите, укрепване на международното право и превръщане на многостранното сътрудничество в реални действия. Днес света има нужда не просто от повече диалог, а от много повече доверие, повече отговорности и повече способност да действаме заедно. Многостранното сътрудничество има смисъл само ако води до решения, решенията до действия и резултати, каза тя. По думите в центъра на международните усилия трябва да остане човека и неговото достоинство. От ВИК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитета е изчерпан. Отрекаха обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВИК Варна ще сезира прокуратурата общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод. Заявиха вчера от дружеството, все още няма позиция от фирмата изпълнител. Според специалистите от ВИК, строителния изкоп има много подпочвени води, което натоварва съоръженията на дружеството. Водеща новина от чужбина, държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио се е срещнал с руския външен министър Сергей Лавров. По време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк, Рубио потвърдил пред журналисти, че руският президент Путин е поканен да участва на срещата на G20 в Майами през декември. Това би дало на Путин възможност да разговаря лично с Доналд Тръмп. Двамата се срещнаха последно в Анкаридж в Аляска през август 2026 година. Рубио съобщава пред журналисти, че и двете страни, Русия и Украина, са изразили интерес за определена ограничена форма на прекратяване на огъня, което ще се сяга с зърното и енергетиката. Това няма да разреши войната, но според мен ще обличи и до някъде световните проблеми, които се усещат, казва Марко Рубио.
0: FM Plus. Спортът.
1: Рами Килан се класира за полуфиналите в категория до 75 кг на Европейското първенство по бокс в София. Подкрепен от гласовита гидка в Асикс Арена, българинът победи с пълно съдийско единодушие поляка Матеуш Урбан. С това той осигури втори метал за българския отбор след този, който донесе по-рано Радослав Росенов при 60 кг-овите. Килан, който е действащ европейски шампион до 75 кг, бе по-добрия боксер през целия матч. Волейбол отбора на Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матч се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на среща бе българинът Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в своята история за топ 4 на Европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещна с защитаващия титлата си отбор на Полша и бронзови медалист от преди 3 години Словения.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно ограничено движението по път 1-6 Карлово-Калофер в района на Калофер поради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Движението се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено вече движението по път 2-48 в участъка Котел Тича. Временно движението по този път 2-48 в участъка Котел Тича при 35-я километър се осъществяваше до посочната една лента поради пътно-транспортно произшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Тази сутрин е по-топло от вчера, драги приятели. Утре ще бъде по-топло със сигурност от днес и сега. Ура! 7:11 започва 24 септември.

0: Наближава 7.15. Ако ви е време за закуска, сядайте на масата, защото както ви е дошъл апетита тази сутрин, така може и да си останете само на двете кафета. С музиката за пробуждане по Радио FM+.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Ето, пак имам усещането, че никой не е тръгнал на училище или на работа точно сега в ранното полусветло утро на 24 септември, драги приятели. Всички сякаш са тръгнали на почивка, а може и точно така да си е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не знам защо, но тази сутрин големия град наистина е притихнал, все едно не диша, все едно се крие от нещо, драги приятели. Не, че ме интересува кой знае колко, 7:24 минути сутринта е до старта на работния ден. До началото на работния 24 септември ще има звездна прогноза за вас.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.

0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
2: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Ето, знаех си аз, докато се обърне човек и то станало 7:30. Време за звездна прогноза по Радио FM+. Не позволявайте на чуждото мнение да променя вашите планове и сега малко по-конкретно за вашия четвъртък. Добре де, петъци не останаха и тази седмица. Само днес и утре. Овни, този ден е подходящ за смели решения. Чака ви много приятна изненада. Още в очертанията на първа учебна смяна. Телци, вие пък не позволявайте наистина на чуждото мнение да променя вашите намерения и планове. Много внимавайте с покупките преди края на седмицата. Най-добре е да пазарувате веднъж седмично за цяла седмица напред. Може би това се опитва да ви подскажат звездите. Хей, близнаци, ще имате много идеи, но се съсредоточете, ако обичате, върху най-важните. Ново запознанство може да се окаже удивително интересно за вас, близнаци. А, ето ги и раците. Стара задача най-после може да намери своето решение. Дълго търсено решение и крито от вас. Пазете се от излишни разходи, ако сте родени под знака на рака. Хей, лъвове! Да знаете, че успехът ще дойде, ако не се разсейвате. Някой може да ви направи много приятен комплимент. Така че отварите си ушите. Хей, деви, вие сте. Нещата постепенно ще започнат да се подреждат. Възможно е леко, малко финансово облекчение, което не означава, че трябва да почерпите. Или пък да дадете процент. Тук правим кратка почивка. Можете да проветрявате, можете да се хидратирате след новата песен на Сам Смит, която признавам си е малко интересна, за да не кажа особена. Ще продължи звездната прогноза.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нека да ви кажа какво стана преди малко, драги приятели. Какво се случи? Ами, измих си ръцете, няколко капки вода се озоваха между мишката и подложката на мишката и цялата звездна прогноза започна да ми трепти пред очите. Та ми отне доста време цяла песен да вляза в резонанс с тия трептения и да виждам ясно какво ги чака везните. Слушайте сега, везни. Ще трябва да вземете решение, което отдавна отлагате. Моля, доверете се на своите усещания тази сутрин. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Трудна ситуация може да се обърне във ваша полза най-после. В любовта страстта ще бъде много силна. Огнена. Хей, стрелци, ваш ред е. Добър ден за учене, пътуване и нови планове ви чака. Бъдете честни в любовта, която е пред вас. Ето ги козирозите. Финансов въпрос ще изисква много повече внимание. Добрата преценка. Козирози ще ви предпази от грешки, както малки, така и големи. Хей, водолей, слушайте сега. Вие пък ще имате нужда от промяна и повече свобода. Творческите идеи ще вървят отлично и при вас. Ако пък сте родени под знака Риби, наистина ще успеете да приключите нещо, което ви натоварва, което ви мъчи от началото на тази кратка седмица. Вчера. Деня е подходящ за ново начало, така че възползвайте се. А, имате и 20 минути за преобличане до 8 с Радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 15, време е за жътва, обаче не ми се вярва, който жъне плодовете на своя труд през лятото, да си гледа часовника точно пък толкова често като нас, драги приятели. Наближава 26 септември. Добре дошли сте, имате специална покана за тази събота на 26 септември от 17 часа. Пред храм паметника Свети Александър Невски на поредното издание на Убий скоростта, спаси дете под мотото Сцена и приятели. Това е събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления, игри, награди с различни демонстрации. Бъдете с нас и нашите невероятни водещи Еви Павлова и Калин Кирилов. Още веднъж ви казвам, 26 септември, 5 след обяд пред храм паметника Александър Невски. Програмата включва още детски танцови и вокални групи, специални презентации за безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работата на полицията и полицейските кучета, оказване на първа помощ. Тази година на сцената ще гледате Михаела Филева, младата и супер талантлива група Юпитер 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев Крис. Ще бъде безумно забавно. В подкрепа на кампанията на събитието ще се включат и Porsche BG. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България. На място ще имате възможност да се запознаете с асистентните системи за сигурност на автомобилите на Porsche BG. Убий скоростта, спаси дете е мотото, с което Радио FM Plus апелира и насочва вниманието на цялото българско общество към един много сериозен печален факт. Много от жертвите при пътно-транспортните происшествия на пътя са деца. И тази година, през целия месец септември, Радио FM Plus продължава своята емблематична кампания в полза на обществото. Бъдете с нас на 26 септември от 17 пред храм паметника Свети Александър Невски.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис. Едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
1: Радио пътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежеста на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
4: Емоция. Красота. Отношение. Чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Лятото свършва. Игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

8 минути има до 8 сутринта. Хубаво е така. Първите хора са по-вдъхновени. Няма напрежение по улиците, драги приятели. Така е, като знаеш, че си си написал домашното. Започва и междучасието преди новините в 8 за Радио FM+, преди първия учебен час. Нека да го кажем така. FM+.

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Hell. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: весела.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с време и увеличение на облачността. Вятър ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури през деня ще са между 19 и 24 градуса. София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмеджиев. Премиера Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си, министър-председателя на Полша Доналд Туск, за засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия и иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискови предизвикателства пред сигурността в Европа, ще бъдат в фокуса на двустранните разговори. Румен Радев за втори път от своето стъпване в длъжност като премиер отива в Полша през юни да участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава той разговаря с премиера Туск за възможности за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе също така и доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз ще бъдат криминализирани. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, които депутатите ще обсъдят на първо четене. Вносител на Министерски съвет криминализират се различни форми на нарушения на ограничителните санкции, включително по мерките, свързани с замразяване на финансови средства или икономически ресурси, допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки, концесии и други. Предвижда се наказателна отговорност да се носи за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Например, прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други лица с цел избягване на наложените ограничения. Водеща тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайския лидер Си Цзинпин във военната база Андрюс в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на 3-дневна визита. Очаква се тя да бъде изключително пишна и тържествена като отговор на тържествената грандиозност, която Тръмп беше посрещнат в Китай през месец май тази година. Същевременно тази показност е в момент на напрежение между Съединените щати и Китай за търговията, изкуствения интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван. На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които и Илон Мъск. Посещението на Си предизвика недоволство в лагера на републиканската партия на Тръмп. Сенаторът Роджер Уикър заяви, че не трябва да го кани заради всички тревоги, свързани с Китай, и посъветва американския президент да засегне темите за мащабното укрепване на китайските въоръжени сили и подкрепата на Пекин за Иран.
1: FM Plus. Спортът.
2: Рами Килан се класира за полуфиналите в категория до 75 кг на Европейското първенство по бокс в София. Подкрепен от гласовита гидка в Асикс Арена, българинът победи с пълно съдийско единодушие поляка Матеуш Урбан. С това той осигури втори метал за българския отбор след този, който донесе по-рано Радослав Росенов при 60 кг-овите. Килан, който е действащ европейски шампион до 75 кг, бе по-добрия боксер през целия матч. Волейбол отбора на Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матч се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на среща бе българин Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в своята история за топ 4 на Европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещна с защитаващия титлата си отбор на Полша и бронзови медалист от преди 3 години Словения.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
2: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно ограничено движението по път 1-6 Карлово-Калофер в района на Калофер поради катастрофа. Шофьорите изчакват на място, движението се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено вече движението по път 2-48 в участъка Котел-Тича. Временно движението по този път 2-48 в участъка Котел-Тича при 35-я километър се осъществяваше допосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Ако сте като на почивка, значи имате и стаж, имате и възраст, за да си правите каквато си искате домашна закуска всяка сутрин. А вероятно имате и билети за театър, подарък, но много не ви се ходи на театър.

0: Е, след като захлаждането на 22 септември не успя да ни оплаши, най-вероятно нямате търпение, драги приятели, отново да тръгнете на път, ако ще и сами. Може сега, може и утре, в петък, по същото време. 8:15 сутринта е.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

0: спор няма, че преди училище не се говори за училище, преди работа не се говори за работа, драги приятели, освен ако няма слънчева магнитна буря. А днес ще бъде втората слънчева магнитна буря за сезона. Така че хайде на работа, наближава началото на работния 24 септември. Стига да го поставяте в 9 сутринта, да речем.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
1: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
4: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
8: Това е

0: След малко ще бъде 8:30 сутринта. С Радио FM Plus всеки ден е празник. Според народните поверия, от днес започват най-дългите и най-тъмни нощи от годината. Ако пък птиците летят ниско, зимата ще бъде ранна, зимата ще бъде студена, така че гледайте си в краката, не гледайте в птиците, моля.
1: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Радио
2: FM Plus те очаква и в Instagram.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: на 26-ти тази събота е пълнолунието в Овен, драги приятели. Големите късметли на това пълнолуние ще бъдат овните, близнаците и скорпионите. А всички изброени, всички, които току-що се чуха и всички останали, ще изпитат голямо вълнение и голяма радост, ако заповядат на площада пред храм паметника Св. Александър Невски, защото тази събота от 17 е поредното издание на Убий скоростта, спаси дете на Радио FM+. Така че елате на 26 септември от 17 пред храм паметника Св. Александър Невски на сцена и приятели на едно събитие с кауза, което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Бъдете с нас. Програмата включва и детски танцови и вокални групи и специални презентации за безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и полицейските кучета, оказване на първа помощ и много богата програма на доброволческите формирования. През тази година на сцената излиза Михаела Филева, младата и супер талантлива група Юпитер 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев. Сред партньорите на това събитие са и Сокове Флорина, чийто екип ще бъде на място, за да допринесе за доброто настроение на най-малките гости. Специален маскот ще забавлява децата, за тях са подготвени и много приятни изненади и награди от Сокове Флорина. Още веднъж, 26 септември, тази събота от 17 пред храм паметника Св. Александър Невски. Нека закрием заедно кампанията «Убий скоростта, спаси дете». Това е мотото, с което Радио FM Plus апелира и насочва вниманието на всички към тръжния факт с детските жертви на пътя.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
2: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Това е Радио FM+. FM+.

0: Тази сутрин новините са добри, слънцето е във везни и щастието се завръща за раците, девите и стрелците. Да, вие ще успеете да се освободите и да се възвисите. Имате и 15 минути да се подготвите до 9 сутринта.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: FM Plus. Винаги най-добрата

0: 10 минути остават до 9 сутринта. Не знам кога точно започва работния 24 септември, драги приятели, но знам, че по здраве и по благосъстояние вече сме в 2030 година. По радиото го казаха. Да, съвсем сериозно, цитирам по памет. Показателите за живот в добро здраве у нас в България вече достигат целите за 2030. Ми много смешни цели явно сме си поставили.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Релакс, 7 минути има до 9 сутринта. Все още имам чувството, че всички са тръгнали за училище, а не точно за работа на 24 септември, драги приятели, а пък в програмата за деня. В това училище в кавички няма математика, няма каквото и да е оформяне на оценки.
1: Време за теб, за мен, за нас. Заедно на масата с Жули. Българският производител на салфетки.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с време и увеличение на облачността. Вятър ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури през деня ще са между 19 и 24 градуса. В София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Балотажът е много вероятен, защото няма тръпка в тези избори, която ще стимулира доста хора да не гласуват. Това каза пред Националното радио Татяна Дончева, лидер на движение 21. Твърде много математика е вложена, твърде много ще бъдат тези фактори, които няма как да отчетат социолозите. Разсейване на гласове, подходът е като към местни избори. Към местни избори разсейката на гласове се оказва понякога решаваща. И мисля, че тук има твърде много математици, които са вложили такъв замисъл в участието на част от участниците. Това значи, че вие не може да прогнозирате избирателите на ГЕРБ, например. Дали ще бъдат пасивни в по-голямата си част или ГЕРБ ще направи някаква шашма да ги събере около кандидат, който не очаквате, без много да шумят, без да правят кой знае каква кампания, просто да ги концентрират по техните си съображения. Защото те гонят следващата година местните избори и искат да си запазят колкото се може повече кметове и групите съветници, коментира тя. По думите на Татяна Дончева, ГЕРБ няма да правят явна кампания за никого, но те ще правят някаква скрита игра. И тази игра, ако се окаже успешна в техните очи, те ще успеят в значителна степен да съхранят електорален потенциал. С оглед местните избори до година. За управлението на страната от Прогресивна България, Татяна Дончева коментира следното. Формацията на Румен Радев се ръководи като военно поделение, което е абсурдно и има изключително лош подбор на хора. Те избират пълни послушници, не просто слуги, а пълни послушници и марионетки, които нямат качествата за местата, на които ги поставят. Това нещо не може да не изиграе своята роля. Според нея, влизането на известни журналисти в кандидат президентската надпревара не е добър знак. Илияна Йотова спря да се занимава с истинска журналистика през 1997 година, подчерта Дончева. Пожара край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлещи огнища. Изгорели са 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението бе задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумова са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Водещата тема от чужбина, президента на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американски си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари месец. А китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за 3-дневна визита по покана на Доналд Тръмп. Си беше посрещнат лично от Тръмп на военновъздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония. Китайският лидер в първото си изявление след пристигането каза, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани.
1: FM Plus. Спортът.
2: Защитникът Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, след като жалбата му до най-висшата инстанция във Франция беше откъвърлена. Хакими, който е един от 30-те играчи, номинирани за златната топка, вече опитал всички възможни начини делото да бъде отхвърлено. Делото може да се проведе следващата година. Хакими непрекъснато отрича да извършва нещо нередно. Случаят датира от февруари 2023 година, когато жена тогава на 24 се свързва с френските власти, оплаквайки се, че била изнасилена в дома на Хакими в Болон-Биланкур в покрайнините на Париж. Отбора на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубои на старта в Лигата на нациите група А. Срещата е в четвъртък от 21:45 в Амстердам и ще се следи под особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови треньори. Начало на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Двамата специалисти имат различни кариери, но споделят сходна философия, висока интензивност и футбол, основан на владеенето на топката.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че временно ограничено движението по път 1-6 Карлово-Калофер в района на Калофер поради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Движението се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено вече движението по път 248 в участъка Котел-Тича. Временно движението по този път 248 в участъка Котел-Тича при 35-я километър се осъществяваше до посочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

сутринта, килимите от жълти листа, в които си влачим краката, пушек се вдига, драги приятели, ами никакви ги няма. Сезона след лятото носи даже на къси панталони след 10 сутринта. Не точно сега.

0: Много мина, малко остана от годината и така може да се каже, че се усеща как сезона след лятото започва да се намества, драги приятели. Обаче няма да го споменаваме този сезон до Димитров ден на 26 октомври. А сега на 26 септември тази събота сте добре дошли на поредното издание на Убий скоростта, спаси дете на Радио FM+. Чакаме ви тази събота на 26 септември от 17 пред храм паметника Свети Александър Невски на сцена и приятели. Едно топ събитие с кауза, за което освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантира и много забавления, игри с награди, различни демонстрации. Бъдете с нас и нашите фантастични водещи Еви Павлова и Калин Кирилов. Програмата включва и детски танцови и вокални групи, и специални презентации за безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и полицейските кучета, оказване на първа помощ. Ще има и богата съпътстваща програма на доброволчески формирования. Тази събота на сцената ще гледате Михаела Филева, младата и супер талантлива група Юпитер 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев. Традиционен партньор на нашата кампания Убий скоростта, спаси дете са Bosch автомобилно оборудване. Защото за нас безопасността на пътя е на първо място. Децата ще имат възможност да се запознаят с полезна информация за правилата на пътя, докато се забавляват. Ще има весели игри с много награди, интересни предизвикателства и демонстрации, които ще покажат на малките как да бъдат внимателни и отговорни участници в движението. Сцена и приятели събират тази събота на едно място артисти, институции и съмишленици на кампанията. Бъдете с нас от 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски на 26 септември.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от ProPlan на промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Kaufland театрална те очаква с големи

0: стъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: И да не си заправиш сандвича!
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Това е...

0: Наближава 9:30, със студеното през септември месец се свиква, но ако ще и 5 дни да сте почивали, покрай 22 септември, драй приятели, едва ли ще свикнете бързо, с работно време от 9 до 5. Има облачета, но седят по-скоро като пушек над покривите на хоризонта. Слънчево и студено е навън, спорен и успешен да е деня ви. След малко ще ви кажа защо така съм се забързал и със звездната прогноза за 24 септември. Сега нямам време.
1: Убий скоростта, спаси дете!
2: Здравейте, аз съм Ники Станоев и подкрепям кампанията на Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете. Има нужда от това малко да сложим спирачки на живота. По принцип, лекичко, чил, по-спокойно. Радвайте му се на този живот, не дейте да бързате. Пътищата са такива, че колкото и да бързаме, най-много да си разместим чаклите на автомобилите. Просто карайте спокойно и се съобразявайте с другите участници по пътищата. И най-важното, бъдете бдителни за дръпосъците.
1: Кампания в полза на обществото на Радио FM+, с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 9:30 и ето вече цяла сутрин имам усещането, че никой не е тръгнал на училище или на работа на 24 септември. Всички са тръгнали все едно на почивка и може би аз ги задържам на прага, защото не са си чули звездната прогноза. Добре, започвам. Кратко, точно и ясно, много ще ви хареса. Ако сте родени под знака на Овена, този ден е подходящ за смелите ви решения. Чака ви приятна изненада. Телци, не позволявайте на чуждо мнение да променя вашите планове, внимавайте с покупките. Хей, близнаци, ще имате много идеи, но се съсредоточете върху най-важните. Ново запознанство може да се окаже доста интересно за вас. Ако сте родени под знака на Рака, стара задача най-после ще намери своето решение, пазете се от излишни разходи. Хей, лъвове, вие сте! Успехът ще дойде, ако не се разсейвате, някой може да ви направи и приятен комплимент. Отварите си ушите. Ето ги и девите, нещата постепенно започват да се подреждат, възможно и леко финансово облекчение, ура! Везни, вие сте. Ще трябва да вземете решение, което постоянно отлагате. Доверете се на своето усещане. Ако сте родени под знака на Скорпиона, трудна ситуация ще се обърне във ваша полза. Запомнете го, в любовта страстта ще бъде много силна. Драги стрелци, слушайте сега. Добър ден за учене, пътуване и нови планове започва за вас. Бъдете честни и в любовта. Ако сте родени по знака на Козирога, финансов въпрос ще изисква повече внимание от вас. Добрата преценка ще ви предпази от грешка. Ако пък сте родени по знака на Водолея, ще имате нужда от промяна и повече свобода. Творческите идеи ще вървят отлично и за вас. Ето ги и рибите. Вие пък ще успеете да приключите нещо, което ви натоварва. Деня е подходящ за ново начало. И още как. С музиката за преобличане по Радио FM Plus сега.
1: За да сме здрави във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си! От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за €1,49 и свински бут без кост за €2,63 килограма. Lidl. Заслужава си!
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
5: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
7: Синьо като небето.
6: Синьо като любимата вафла Боровец.
7: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
6: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
0: Така да е, не знам защо, но тази сутрин големия град е притихнал, драги приятели, все едно не диша, все едно наистина се крие от нещо, не че ме интересува кой знае колко много. Важно ми е, че тук, сега, в студиото отново е Тино, добре дошъл с втория си албум, който се нарича Любов.
9: Добре, заварил, много се радвам да те видя.
0: Аз също много се радвам да те видя и много се радвам да те чувам добре, защото леко се бях притеснил в началото. Тръгнаха ли ти слушалките?
9: Чудесни са.
0: Чисто нови са, може да ги задържиш, ако искаш. Тино, ти си от артистите, които за нула време успяха да си позволят пълна творческа свобода. Поне така си мисля аз. Може да си правиш каквото си искаш.
9: Колко звучи това, да. Това ми е идеята.
0: Това ти е идеята. Супер, добре. Имаш право на грешки, които също ще бъдат харесвани. Успях ли да оцели този път?
9: Абсолютно.
0: Откъде тая лекота да катериш и непрекъснато да спускаш така на влакчето на илюзиите в българския шоу-бизнес? Защото нещо, всичко ти се получава с нечовешка лекота.
9: Влакчето на илюзиите.
0: Ха. Добре ли го измисли?
9: Ами ние трябва да дадем дефиниция първо на това какво е да се получава. Сега всеки според приоритетите му, за някой е по-важно да го изчислят в цифри, което не е маловажно. Не е маловажно да бъдем реалисти спрямо това колко достигаме до хората, защото изкуството е една среда, в която много лесно можем да се забравим в абстрактното, да кажем, за един човек може аз да съм най-големият артист на света, това е важното.
0: Нали? Ти не се притеснявай, за мен си Бог.
9: Не. Важен за мен беше момента, в който осъзнавам изкуството като професия, професионалисти тогава, когато правиш нещо, което е в полза на другите. Това е разликата според мен между хобби и професия. След сбъдването на детски мечти, блянове, нали, да се кача на сцена, да имам песен по радиото и така нататък, и така нататък. В един момент тия тикчета детски, като се отбележат, почваш да търсиш смисъла извън себе си, в това с какво си полезен.
0: И така стигнахме до Хайде да си играем на Чичо Доктор Терапевт. Четох и такива неща по повод твоя албум, който се нарича Любов.
9: Терапевтичен ли го виждаме вече? Мисля, че е такъв.
0: Сякаш да. И всяка една песен била свързана с следващата и освен това абсолютно всичко, което си бил готов да поднесеш, си го подредил, нали, не са останали някакви неиздавени и такива неща.
9: Да, имам този навик да не оставя много демозаписи. Така някои хора пишат 100 песни за да направят албум от 10, аз пиша 10 песни.
0: И
9: за
0: много ме дразнят.
9: Да, ами всеки с подхода му, но албумът се казва Любов и той е писан в период на раздяла. Идват от едно място и те са различните нюанси, различните разговори, неизговорени писма и така нататък.
0: Значи е подействителен случай.
9: Различни емоции се съдържат в него. Ами, трудно се пише музика, която не излиза от емоция, която носиш. Не казвам, че винаги буквално трябва артиста да чака нещо да му се случи, за да извади дадена емоция. Той може да напише цяла история по нещо, което чувства и иска да каже. Но да, в случая са написани от необходимост, така да го кажем. Не съм имал друг избор. Това е моят терапевтичен процес, начина по който отработвам нещата и си лечи в тия песни.
0: Притеснява ли те работното време на твоите приятели, защото подозирам, че те са от 9 до 5, а всъщност ти си един човек, който разполага с всичкото време на света?
9: Много е хубаво да разполагаш с времето си, но често споря с тая поговорка, нали, прави това, което обичаш и няма да работиш нито един ден. Тая поговорка е вярна само ако имаме грешна дефиниция за работа, нали, за мен работата е нещо свято и както казах, се определя от това с какво ти допринасяш, нали, професионалиста, който си. Съответно.
0: Добре, доволен ли си от работата си? Опитвам се да те събера във времето, с което разполагам.
9: Да, извинявай, че се разпилявам, но
0: не се разпиляваш. Аз мога да седя тук и да те слушам до утре, но просто да. Няма как да стане.
9: Щастлив съм с това, че разполагам с времето си и с работата, която върша.
0: Да, няма да можем сега да чуем целият втори албум на Тино, въпреки че аз настоявам това да се случи, а ти пък си обещал до деня на концерта на Пиротска 5 на 15 октомври, до когато остава точно 3 седмици да пускаш картина към всяка една от песните си.
9: Да, утре излиза 6-та песен, до сега пуснахме 5 клипа, 6-та песен излиза утре, тя се казва След война и един хубав така повратен момент в албума. До концерта в Пиротска 5 ще продължаваме всяка седмица да пускаме. Следващ клип заснехме целия албум това лято и го представяме до самия концерт, на който за първи път ще изпълним целия албум в последователност. Събитието е посветено на него. 15 октомври, Пиротска 5. Заповядайте, билетите са навсякъде.
0: След война и любимата песен на моя програмен шеф Спас Шуролинков, човека, който разписва отпуските. Да, нека да го поздравим с тази песен, защото тя е и негов избор за първа. А иначе по-късно ще чуем и тази, която в действителност е първа в този албум, Зими и лета, която била много приключенска, но епично тъжна. За нея ще си поговорим малко по-късно.

0: Ето това е след война от втория албум на Тино, който се нарича Любов. А Тино е в студиото на Радио FM Plus, за което съм ти безкрайно благодарен. Като слушах тази песен, Тино, знаеш ли какво си представих? Представих си тебе на ретро снимка с рицарски одежди.
1: Ух, рицарски.
0: Да, да, от тия скърцащите, дето едва ходиш тия.
1: Си представих на някакъв кон.
0: Е, да, да, също имаш и такъв кон, на който ми трябва да ти помогна да се покатериш.
1: Да, има нещо...
0: Има нещо маршово има сякаш в нея, но разбира е само се, загатнато.
1: Дойде си с името и е хубаво, интересно как, без да го мислим понякога, се съчетават тези неща и водят към една посока.
0: Аз съм силно впечатлен, радвам се, че поканата, нали, за промоцията на вторият албум на 15 октомври е отворена към всички слушатели на Радио FM+. Ти по принцип си обаче от хората, които не седят на едно място, поне такова впечатление създаваш. Хайде кажи сега какво е твоето следващо предизвикателство, за да не се изненадам аз приятно в понеделник, примерно, като мерно отново някъде твоето име да се спрях.
1: Какво предстои?
0: Да.
1: Ами на първо място предстои да си почина, но това чак след концерта, но също така се намирам в много-много хубава инерция за правене на музика. Имам вече идеи за следващи албуми дори.
0: Уха.
1: Компилации, правят ми се неща с така по-цялостна картинка. Следващи концерти също, които да са все повече насочени към това, не просто да посвирим и да попеем, а да се случва цялостно преживяване и събитие, на което така хората да останат с...
0: Ще. И презум да не ти минава да си тръгваш. След малко ще продължим този разговор. Ще чуем и още една песен от албума Любов, втори албум на Тино.
2: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
6: Е, ама как ще платим всичко това сега?
5: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
7: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
10: Из унтерштелюнген цвък?
9: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
11: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
0: В момента с Тино в студиото на Радио FM Plus опитваме да сметнем как е възможно това за 2-3 седмици, откакто излязъл албума Любов на 8 септември, да са готови 6 клипа към него.
1: Те са готови всички клипове още от лятото, ама просто си направих сметката, че не съм се усетил кога пуснахме толкова много. Пуснахме 2 клипа с обявяването на албума малко преди самата му дата и тази седмица е по изключение също с 2 клипа. Онзи ден излезе този на песента Да ти служа и утре може да очаквате в моя YouTube канал и да проверите всички видеа до сега и да очаквате следващите, излиза видеото на песента След война.
0: Албумът Любов вече покорява сърце във всички стриминг платформи. Аз обаче съм индианец. Мога ли да го намеря някъде на диск?
1: диск, знаеш ли, точно това ми е дилемата в момента и в крайна сметка ще направя някакво количество дискове, но това, за което се вълнувам повече
0: лимитирана
1: да направя...
0: Лимитирана серия, първия за мен.
1: Да, първия за тебе, даже и сега след интервютото отиваме с дизайнера да довършим печата, като повече се вълнувам да направя плочи. И това ще ми е за първи път да направя плочи. На първи албум не го вкарахме в този формат, но сега даже имам чувство, че много повече се търси, със сигурност много повече. Плочите се върнаха на мода, дискове вече почти няма къде да пуснеш да вкараш. Да, в колата, но трябва да направя една такава анкета.
0: Ще ако щеш ми вярвай, имам грамофон във всяка стая. Имам в кухнята, имам в спалнята, имам и на междинния етаж. Да, съвсем сериозно.
1: Туалетната мислил ли си да слагаш?
0: Е, там няма място. Пък и в туалетната, нали е...
1: Там е за радио.
0: Да. Не, там е да си седиш сам. Да си сам, това е лично време. Английските мъже прекарвали 14 години от живота си в туалетната. Сещаш ли се какви статистики стисли за по света?
1: Те имат от какво да се крият.
0: Да. И това са все пак години на светло, но в мълчание. 8 минути остават до 10 сутринта. Трябва да побързам, защото безумно много любопитни неща ми се ще да науча за теб, но в края на краищата не разполагаме с нужното време. Вече ти предложих, следващия път си добре дошъл още в 7 сутринта. А сега ми кажи, за каква благотворителна кауза, да речем, би похарчил половината си състояние?
1: Хубав въпрос. Със сигурност нещо, което е насочено към психичното здраве, и то от детска възраст, и защитата на деца, които са в трудно положение.
0: Звучи безумно благородно. Тази неделя, не тази събота, ние завършваме нашата кампания Убий скоростта, спаси дете, с голям концерт пред храм паметника Свети Александър Невски, който пак е в подкрепа на обществото и функцията ни като граждани на българското общество да съхраняваме децата и да пазим най-важното техния живот.
1: Със сигурност и тук да напомним, че е двупосочен процес, както възпитанието на шофьорите, така обаче и на децата. Родителите трябва да са изключително отговорни.
0: Тино събира публика на 15-ти след 3 седмици, за да види смисъл от всичко, което е вложил в втория си албум, който се нарича Любов. Слушава ли ти се обаче, Тино, да останеш нечут и неразбран?
1: Не мисля, че в момента, в който останеш чут и неразбран, можеш да виниш някого. Това с останах неразбран, защото съм гениален или защото няма кой да ме разбере, нека си имаме малко повече доверие, че носим сърца и души, и в крайна сметка, ако сме останали нечути, да се замислим какво ние сме оставили скрито, недоизказано, неясно, и да опитаме пак.
0: Ами ще завършим този прекрасен разговор, който със сигурност дава радост и щастие на слушателите на Радио FM Plus с песента Зими и лета, което в действителност е първа в албума ти. Защо Зими и лета, и да приключваме?
1: Тя започва цялото споделяне в този период, като е интровертния момент, от който тръгва всичко споделянето, че се намирам в една затворена стая и не мога да отворя на никого. И след което в следващите песни отваряме и разказваме.
0: Звучи фантастично. До нови срещи. Успех. Ще се видим на 15 октомври на Пиротска 5.
1: Много ми беше приятно. Благодаря ти.
0: На мен също.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с време и увеличение на облачността. Вятър ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури през деня ще са между 19 и 24 градуса. В София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цените на горивата в България ще продължат да бъдат силно зависими от международните цени на петрола и готовите горива, въпреки наличието на свръх предлагане на вътрешния пазар. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Отклонението според мен е около 20 евроцента нагоре, спрямо от това, което би трябвало да бъде. Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си. В същото време, според Владимиров, производствените разходи на рафинерията не са се променили чувствително, разходите за транспорт също не са нараснали значително. Експертът е категоричен, че държавата има възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като рафинерията се управлява чрез особен управител. По думите му, това би позволило да се търси по-нисък марж при продажбата на горивата на вътрешния пазар. Депутатите изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по темата за разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприятите мерки. Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на заболяването по древните преживни животни в село Тянево, община Симеонов град. А болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самия собственик подал сигнал за проблема и оказал пълно съдействие на ветеринарите. Вестите от чужбина. Президента на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените американски щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари месец. Първото си изявление Си каза, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Той се надява посещението му да донесе резултати за световната стабилност и за двустранните отношения. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди Москва в обращението си към общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че Украина ще отвърне на удар и ще направи предстояща зима изключително болезнена за Русия. А ако двете държави не се разберат за примирие по отношение на нападенията срещу енергийна инфраструктура, преди да стегне студа, предаде Reuters. Украина и партньорите й бързат да осигурят частични споразумения относно енергийните обекти и корабоплаването в Черно море преди настъпването на зимата, опасявайки се от подновяване на руските удари срещу електропреносната и топлофикационната мрежа, докато в същото време Москва проявява слаб интерес да разшири преговорите за прекратяване на войната, отбелязва агенция Reuters. По-рано руският външен министър Сергей Лавров имаше разговор с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, след което Рубио обяви, че Украина и Русия са проявили интерес към частично примирие, свързано с зърнените култури и енергетиката.
0: FM Plus. Спортът.
1: Защитникът Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, след като жалбата му до най-висшата инстанция във Франция беше откъвърлена. Хакими, който е един от 30-те играчи, номинирани за златната топка, вече опитал всички възможни начини делото да бъде отхвърлено. Делото може да се проведе следващата година. Хакими непрекъснато отрича да извършва нещо нередно. Случаят датира от февруари 2023 година, когато жена тогава на 24 се свързва с френските власти, оплаквайки се, че била изнасилена в дома на Хакими в Болон-Биланкур в покрайнините на Париж. Отбора на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубои на старта в Лигата на нациите група А. Срещата е в четвъртък от 21:45 в Амстердам и ще се следи под особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови треньори. Начало на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Двамата специалисти имат различни кариери, но споделят сходна философия, висока интензивност и футбол, основан на владеенето на топката.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно ограничено движението по път 1-6 Карлово-Калофер в района на Калофер поради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Движението се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено вече движението по път 248 в участъка Котел-Тича. временно движението по този път 248 в участъка, който е оттича при 35-я километър, се осъществяваше до посочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Умори ли се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum – желязото, което достига целта благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и втечна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
1: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: The Best. Тя тази песен е абсолютно емблематична за Тина Търнър. Може би една от най-разпознаваемите и много лесно я свързваме с нейното име като послание. От началото на часа до тук слушахме обаче още. Ей, сега ще ви кажа, защото аз слушах колкото тях, толкова и Тино. Майкъл Самбел чухме с тема от Флашданс, чухме и Миро и Алма в началото на часа. Да, Тино беше гост на Тони Георгиев в минутките преди 10. Аз успях да си поговоря с него преди да вляза в студиото. Вече съм зарибена по албума му, много интересен. Чухте премиерата на най-новата му песен в ефира на Радио FM Plus и доколкото разбирам, много често ще я чувате по радиото. Много исках да намеря още добри новини, с които да си кажем здравейте. Може би първата, която прави впечатление, е това, че Ел Ниньо обещава топла есен, но когато става дума за прогноз за времето, там е малко като ламбада танца, стъпка напред, две назад. Температурата със сигурност ще бъде градус и половина над обичайните нива. Тук говорим за максималната месечна температура. Прогнозата за есента на 26-та година като цяло е за по-топло време. Дойде есента. Ако не сте го съобразили в начина, по който сте се облекли, да знаете, че може и да ви поизмръзне малко носа днес. Сутринта температурата на излизане беше около 7 градуса. Лекичко ще пълзи нагоре и не особено на високо. Максимум 17 днес. Лана Дел Рей в следващите минутки. Малко Гершуин, малко лято в музиката. След това ще чуем Юби Форти, Любо Киров и Сантана с Роб Томас. Веднага след това ще ви кажа и кои ще са гостите в Звезден час.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа. Пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
8: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
9: Това е Радио FM.

спорт и слушаме по Радио FM+. Тяхната музика все едно изгрява слънце. 10:30, то наистина всъщност изгрява, буквално. Отвъд времето и музиката е важна тема за нас. Сантана, Роб Томас извън конкурсно и Любо Киров. Но когато говорим за състезание, то си има име. Звезден час днес състезава Destiny's Child и Кристина Агилера. Много женска мощ в музиката на тези абсолютно любими и знакови за 90-те, за 2000-та година артисти. Малко се разминават като епохи. Кристина Агилера, нейната звезда изгря по-рано. И разбира се, продължи много по-дълго време да работи. Destiny's Child, знаете, че след това направиха дамите много сериозна солова кариера, особено Бионса и Соланж. Но ще ги слушаме една подир друга и вие ще си изберете любимка, ако разбира се, вие посилите.

0: Българска музика, Любо Киров, чухме там. Казвам го не случайно, прави ми впечатление, че до края на часа ще слушаме още Остава, спомена от много любимите ми нови песни на бандата. След това ще чуем вече не чак толкова новата инди банда Hagar Handshake, и те вече си имат колко от няколко години актив. И съвсем на финала на часа се очертава да чуем и Душата ми на Белослава, абсолютна soulful класика. 24 септември, можем да го кажем и иначе, два дни до голямото събитие на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете. Кампанията познавате чудесно от нашия ефир 20 години. Учебната година започва с това послание от ефира на радиото. Една от най-разпознаваемите кампании в полза на обществото е тази. Благодарение на всичките ни партньори, разбира се, е възможно това. Виждате предупредителни табели на гърба на градския транспорт. Освежавали сме пешеходните пътеки през годините, поставили сме предупредителни табели и по улиците. Привлякохме за каузата много общественици, много музиканти, много артисти, много хора, които припознават тази кампания като своя, и разбира се, много бизнес партньори и организации, които я правят възможна, включително и като развръзка събитие на 26-ти пред храм паметника Свети Александър Невски. Сцена и приятели, ще има музиканти на сцената. По-късно в нашия ефир ще чуете Михайла Филева, която ще бъде една от големите звезди. Поименно благодарим на някои от нашите партньори. Новини, много приятни за нас, са това, че отново с нас ще бъде нашия приятел, съмисленик, доктор Кирил Пенчев. На 26 септември ще видим демонстрации по първа помощ, както и забавни игри с децата по така важната тема път на безопасност. Държавна агенция безопасност на движението по пътищата също ще са с нас. Те ще разгънат своя образователен килим с пътни знаци, на който ще реализират с нашите гости забавни образователни игри. Много се зарадвах на новината, че с нас ще бъде, и само една секундичка така, да ги прочета дословно, защото са много интересни. Доброволно формирование София към Столична община, най-голямото доброволно общинско формирование, което разполага с обучени екипи за реакция при различни бедствия, пожари, земетресения, наводнения, пътно-транспортни происшествия. На събитието децата ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на формированието и спасителните кучета, които са част от екипа им. Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще са с нас. Така огромно удоволствие съобщавам, че сред бизнес партньорите тази година към кампанията се включват и Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България. На място ще имате възможност да се запознаете с асистентните системи за сигурност на автомобилите им. Т.е. ще има за всеки по нещо и интересно, и изключително полезно. Признателни сме на всички наши партньори, които правят възможна тази кампания все по-голяма и достигаща до все повече хора.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет. 024-760-760.
6: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
7: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: винаги най-добрата музика.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
8: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с време и увеличение на облачността. Вятър ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури през деня ще са между 19 и 24 градуса. София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Физическите лица и фирмите имат срок до 30 септември да коригират допуснати грешки или пропуски в годишните си данъчни декларации, съобщиха от Националната агенция за приходите. Корекция може да бъде направена еднократно чрез подаване на нова декларация с поправените данни. Възможността се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по закона за корпоративното подоходно облагане. Надявам се да видим по-сериозно рязане на разходи в бюджета, за което управляващите дадаха заявки. Необходимо е там да е фокуса, за да не се вдига данъчната тежест, каза пред БНР Георги Вулджев, икономист от експертен клуб за икономика и политика. Управляващите са избрали смесен вариант, в който са спазили предходното обещание да не вдигат преките данъци, дори има леко облекчение, тъй като се вдига прага на ДДС, което е приятна изненада. Според експерта е спорен момента с данъка върху свръхпечалбата, особено в предложения обширен вариант. Макар че в предходни години според мен имаше смисъл в банковия сектор да се въведе такъв данък, ще видим финансовите данни за тази година, но тук малко е изтърван момента, защото предходните години те имаха рекордни печалби. Банките много надуха печалбите си. В последните години нещата излязаха извън контрол. Това включително е свързано и с изключително бързия ръст на кредитите, който за съжаление не се регулира достатъчно адекватно, каза той. По въпроса с бързите кредити, Георги Вълджев отбеляза, че положителното в случая е, че видимо се предприемат стъпки в тази посока. Новини от чужбина. Австралия обяви, че програма с изкуствен интелект на американската компания OpenAI е проникнала в правителствен портал за здравни данни през юни месец тази година, като е получила неавторизиран достъп до файлове, предаде Reuters. Това може да се окаже първия известен случай на хакерска атака срещу правителствен уебсайт, извършен от изкуствен интелект, отбелязва агенцията. Този пробив е един от най-значимите инциденти, при които субекти с изкуствен интелект получават достъп до компютърни системи извън границите на Съединените щати и се случва на фона на редица скорошни пробиви в световен мащаб, извършени от неконтролиран AI. Премиера Антони Албанезе каза, че агента на OpenAI е получил неавторизиран достъп до портала за медицинска статистика на правителствена агенция, отговаряща за здравни данни и статистика, които не са поверителни. Въпреки това, тази ситуация очевидно е неприемлива, каза Албанезе на брифинг в Нью-Йорк. Където присъства на общите политически дебати в рамките на 81-та сесия на общото събрание на ООН. Разследването тече, а Австралия изразила своята дълбока загриженост относно този инцидент пред изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман.
1: FM Plus. Спортът.
2: Никола Цолов започна 12-я кръг във Формула 2 с трето време в свободната тренировка на уличната писта в азербайджанската столица Баку. В самия край на 45-минутната подготвителна сесия българският пилот завъртя обиколка за 1 минута 56 секунди 821 хилядни, за да влезе в тройката на 289 хилядни от лидера. Пилотът на Кампус постигна този резултат без системата DRS на дългата старт-финална права, която беше деактивирана заради излетели от трасето дебютант Хио Ямакоши. Най-бърз в рамките на тренировката край бреговете на Каспийско море беше Куш Майни. Капитан на националния отбор на Англия Хари Кейн каза, че мисли върху възможността да смени спорта и да заиграе в Националната футболна лига в Съединените американски щати. За сега обаче той остава в Байерн Мюнхен и скоро ще подпише нов договор, призна самия той пред репортери в Англия. Американският футбол е едно от нещата, с които бих пробвал да се захвана по-сериозно, но всичко зависи от това как ще се развие кариерата ми в следващите 5-6 години. Дали ще продължа да имам мотивацията и какво искам да правя, определено е по-реалистично да ме видите в НФЛ, отколкото да стана професионален голф играч, например, каза 33-годишния Кейн. Отборът на Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в своята история за топ 4 на европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно ограничено движението по път 1-6 Карлово-Калофер в района на Калофер поради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Движението се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено вече движението по път 2-48 в участъка Котел Тича. Временно движението по този път 2-48 в участъка Котел Тича при 35-я км се осъществяваше до посочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

Уилям, слушаме Суприм точно 23 минутки след 11. От началото на часа до тук се разписаха още много големи артисти. Сомбър чухме, всъщност Сомбър все още от изгряващите звезди, но нещо съвсем различно можем да кажем за... всъщност не. Голяма част от артистите са, да кажем, от последните 5-6 години. Дамяно Давид чухме, фронтмен на Måneskin, вече с убедителна солова кариера. Първа песен за часа Last Night на Поли Генова. Още една много голяма българска звезда ще ни гостува. Малко след един при мен ще бъде Михайла Филева. Тя ще бъде и една от големите звезди на кампанията ни Убий скоростта, спаси дете на място на 26

0: пред храм паметника Свети Александър Невски. Доста партньори изредихме в нашия ефир, ще ги чуете малко по-късно отново. За нас това е важна кампания и важно събитие, може би заключително събитие за тази годишната кампания, но срещата лична с вас ни дава мотивация да продължаваме и за напред с това много важно за нас послание. Убий скоростта, спаси дете, събитие на 26 септември от 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Повече за това ще си говорим и с Михайла Филева, която ще бъде наш гост днес.
1: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Това е

0: But you're just a boy.
1: Бионсе слушаме по Радио FM+. Ще слушаме и от 12 на там. Днес Звезден час ви предизвиква. Изберете между Destiny's Child и Кристина Агилера. Много мощни дамски гласове, въпреки че са в съвсем различна стилистика. Една огромна поп-звезда, каквато е Кристина Агилера, срещу едни кралици на R&B музиката, каквито бяха Destiny's Child. Интересно ми е кого ще предпочетете. В нашата Facebook страница вече можете да дадете своето мнение.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.

Дюран Дюран, Free to Love по Радио FM Plus. 20 минутки остават до 12. Сега към още едни велики британци в музиката. На днешната дата е роден Питър Антони Солсбъри. Това е английски барабанист от най-висока класа, съосновател на The Verve и активен с тях в създаването на някои от най-великите песни на бандата. Избрах да ви пусна любимата ми Lucky Man, която за щастие се оказа и лайв изпълнение, така че ще чуете нещо много специално по повод рождения ден на Питър Солсбъри. Слушаме Lucky Man.

0: рождения ден на Питър Солсбъри. Слушаме лайв на изпълнението Lucky Man на The Verve. 10 минутки остават, не е добре 14, ако трябва да сме точни, до началото на 12-тия час. Началото и на звезден час, днес с много различна музика от това, което чухме преди малко. Ще слушаме Destiny's Child срещу Кристина Агилера, едни от най-изявените американки в музиката. Destiny's Child, страхотно R&B, Кристина Агилера, разкошен soul pop, включително и малко рок-н-рол има в музиката и цялото това разнообразие и палитра очаквайте от 12.15 натам. Вие обаче гласувайте още сега. До уикенд до края на часа и Уитни Хюстън.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
4: Синьо като небето.
3: Синьо като любимата вафла Боровец.
4: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
3: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм-паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
3: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Think about

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятър ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури през деня ще са между 19 и 24 градуса. София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започната срещу страната ни наказателна процедура за забавяне на нейното транспониране. Цените на горивата в България ще продължат да бъдат силно зависими от международните цени на петрола и готовите горива, въпреки наличието на свръхпредлагане на вътрешния пазар. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров в телевизионно интервю. Отклонението според мен е около 20 евроцента нагоре спрямо това, което би трябвало да бъде. В същото време, според Владимиров, производствените разходи на рафинерията не са се променили чувствително, разходите за транспорт също не са нараснали значително. Експертът е категоричен, че държавата има възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като рафинерията се управлява чрез особен управител. По думите му, това би позволило да се търси по-нисък марж при продажбата на горивата на вътрешния пазар. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. А заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението беше задействана и системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място пък са останали 4 дежурни екипа. Водещите теми от чужбина, президента на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените американски щати за среща с американски си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари месец. Първото си изявление Си каза, че Китай и щатите трябва да бъдат партньори, а не съперници. Той се надява посещението му да донесе резултати за световната стабилност и за двустранните отношения. Турският президент Реджеп Ердоган е заявил на украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията от страна на Русия и Украина срещу търговски кораби в Черно море са необясними и трябва да бъдат предприети стъпки за тяхното спиране. Турция е готова да направи всичко възможно войната да приключи с траен мир, каза Ердоган. Междувременно украинският президент Зеленски предупреди Москва в обращението си към Общото събрание на ООН, че Украина ще отвърне на удара и ще направи предстоящата зима изключително болезнена за Русия, ако двете страни не се разберат за примирие по отношение на нападенията срещу енергийна инфраструктура преди да стегне студа.
0: FM Plus. Спортът.
1: Никола Цолов започна 12-я кръг във Формула 2 с трето време в свободната тренировка на уличната писта в азербайджанската столица Баку. В самия край на 45-минутната подготвителна сесия българският пилот завъртя обиколка за 1 минута 56 секунди 821 хилядни, за да влезе в тройката на 289 хилядни от лидера. Пилота на Кампус постигна този резултат без системата DRS на дългата старт-финална права, която беше деактивирана заради излетели от трасето дебютант Хио Ямакоши. Най-бърз в рамките на тренировката край бреговете на Каспийско море беше Куш Майни. Капитан на националния отбор на Англия Хари Кейн каза, че мисли върху възможността да смени спорта и да заиграе в националната футболна лига в Съединените американски щати. За сега обаче той остава в Бар Мюнхен и скоро ще подпише нов договор, призна самия той пред репортери в Англия. Американският футбол е едно от нещата, с които бих пробвал да се захвана по-сериозно, но всичко зависи от това как ще се развие кариерата ми в следващите 5-6 години. Дали ще продължа да имам мотивацията и какво искам да правя, определено е по-реалистично да ме видите в НФЛ, отколкото да стана професионален голф играч, например, каза 33 годишния Кейн. Отборът на Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в своята история за топ 4 на европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно ограничено движението по път 1-6 Карлово-Калофер в района на Калофер поради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Движението се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено вече движението по път 2-48 в участъка Котел Тича. Временно движението по този път 2-48 в участъка Котел Тича при 35-я километър се осъществяваше до посочно федерална лента поради пътно-транспортно произшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Убий скоростта, спаси дете!
1: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете, защото обичам живота.
0: Радио FM Plus.

Как се слушаме по Радио FM Plus 17 минутки след 12. Добре дошли на територията на Звезден час. Днес специалното участие на Destiny's Child и Кристина Агилера, само че ще ги слушате в ефира едни след други, но във Фейсбук на принципа на противопоставянето. Ако имате фаворити, напишете сега, не отлагайте, защото в петък в парада на победителите, това означава утре, ще слушаме вашите любимци, само вашите любимци. Поглеждам какво се е случило на този етап. 1, 2, 3, 4 гласа за отскок за Destiny's Child и едва един за Кристина. Може би все пак Destiny's Child имат и числово предимство. Повече са дамите, докато Кристина Агилера е солов изпълнител. Това в рамките на шегата, разбира се. Слушаме Bills, Bills, Bills на вашите фаворити, но само в 12:18. Може би след около половин час ще мислите по съвсем различен начин. Пишете във Фейсбук Кристина Агилера или Destiny's Child. Ако имате време, напишете и защо.

0: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой с Destiny's Child. Очакваме те във Facebook.
1: Destiny's Child, една от най-великите американски R&B поп банди, започват съществуването си като квартет, по-късно обаче остават трио в състав Мишел Уилямс, Келли Роланд и Бионсе Ноулс, която направи зашеметяваща солова кариера. Ако допуснем, че те са вашите любимци на момента, защото са три, а пък Кристина Агилера е една, може би е редно да привлечем помощ за нея. Пинк, Майя и Лил Ким в комбинация с Кристина Агилера.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
4: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
3: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
7: Това е Радио FM+.

студен отток в твоето радио. Радио FM Plus. Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

Fighter, Кристина Агилера, ама толкова пък да и отива тази песен. Продължаваме с Destiny's Child, бутилища с много енергия в музиката в звезден час днес.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект. От Валентис.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
5: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
6: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
9: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта от северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната. Ще остане все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-5 в югоизточна България, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура заради забавянето на тази наредба. В новите разпоредби се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Самочувствието, че сте българи, не трябва да е просто на думи. Да направим така, че страната ни да се развива по начин, по който дава самочувствие на всички българи. Тези, които живеят в страната ни и тези, които живеят зад граница. С тези думи държавния глава Илияна Йотова се обърна към наши сънародници в Нью-Йорк. Заедно с представителите на българската общност, президентът отбеляза наскоро Ден на независимостта на България. А Йотова е на посещение в Съединените щати по повод 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Йотова благодари на хората, отдадени на развитието на българските неделни училища. Тя сподели идеята си за създаването на Български културен институт и изрази надежда да има разбиране по тази необходимост в настоящето правителство и проектът да се осъществи. Заяви, че от 27 държави членки на Европейския съюз, само България няма такъв институт. А премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша. Той ще бъде посрещнат с официални церемония в сградата на Министерския съвет в град Варшава, след което ще проведе среща с полския министър-председател Доналд Туск. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения, както и теми от европейския дневен ред. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина незабавно да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море, като подчерта пред украинския си колега Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за постигането на траен мир и възобновяване на преките преговори. По-рано Зеленски заяви, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. Междувременно войната продължава с пълна сила. При руски ракетни удари срещу Киев тази сутрин са загинали най-малко 2 души, а 6 са ранени.
2: FM Plus. Спортът.
1: Новият сезон в Евролигата стартира тази вечер, а единият от двата най-ранни матча ще се изиграе в родната столица. Арена София приема от 19 часа двубоя между играещия у нас за втори пореден сезон домакинските си срещи в турнира на българска земя Апоел Тел Авив и водещи германски тим Байерн Мюнхен. Още в първия ден на турнира стартира участието си и действащия шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник на Сашо и компания испанския Басконя. Двубоят в Виктория Гастейс започва в 21:30 наше време. Отборът на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубои на старта на Лига на нациите, група А. Срещата е от 21:45 в Амстердам и ще се следи под особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови селекционери. Начело на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Двамата специалисти имат различни кариери, но споделят сходна философия в играта. Ето и пълната програма от 19 Андора Малта, от 21:45 Нидерландия, Германия, Норвегия, Дания, Португалия, Уелс, Сърбия, Гърция, Австрия, Израел, Косово, Ирландия, Лихтенщайн, Литва. Левски официално е с нов мажоритарен собственик. Това е бизнесменът Атанас Бустанджиев, който чрез упълномощено лице е подал днес заявление за вписване в търговския регистър. Бустанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от бившия собственик Наско Сираков 86,4% от акциите на клуба.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Движението в участъка от 22 до 23 км по пътя Симитли-Разлог се осъществява с повишено внимание поради разпилян товар на пътното платно. Трафикът се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно. А днес, заради профилактика на камери, е променена организацията на движение в участък в района на Благоевград при 366 км. Ограничено е движението в едната лента, като трафикът преминава двупосочно в свободната.
2: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.
1: Подсещам за миенето на зъбките, може би подходящо в 1:13, когато сте обядвали, няма лошо да измиете зъбите, включително и докато сте на работа, но за децата това е много важно. Сутрешен ритуал, който в минутките след 7 ще бъде озвучен любезно и от програмата по Радио FM+. Всеки ден след 7 ви напомняме за това, че е време да се измият зъбките с една весела песничка. Кампанията се казва Веселите зъбки на Билка, но е провокирана от не особено весела тенденция. Оказва се, че проблеми с зъбите имат и най-малките деца. Според изследването, дори 5-годишните деца у нас имат по няколко кариеса. И на фона на тази мрачна статистика, Билка създава весела песен, за да превърне миенето на детските зъби в приятно и полезно занимание. Слушайте Радио FM Plus заедно с детето си малко след 7, за да чуете и веселата песничка на Билка. Сега веселата песничка на Юритмикс.

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще

0: Има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа. Пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на... Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина, истински във всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
0: Това е Радио FM.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Музиката на Гебрил има слънце, Дрим слушаме, обаче слънцето вече е в студиото. Михайла Филева при мен, много се радва, Миша, че си тук.
1: Аз също, винаги ми е страшен кеф и удоволствие да ти гостувам. Ти си ми, да не чуват твоите колеги по всички други така радява вашата група, но ти си ми един от най-любимите водещи. Толкова мек, галещ, ухото глас, интелигентна, страхотна, красива, хората не виждат колко си хубава всеки ден, но аз мога да им го кажа. Здравей!
0: Много си мила. Ами ние ще делим и една сцена на 26-ти, което за мен ще бъде два пъти по-голямо вълнение, защото ти си всъщност така голямата ни звезда в рамките на кампанията Убий скоростта, спаси дете. Тук правим една оговорка много важна. Ние наричаме събитието сцена и приятели, не точно празник, въпреки че това, че ще има деца на сцената, ще има артисти като теб. Това го прави автоматично празник, но идеята е да направим едно образователно събитие. Ще има страшно много активности, които са свързани с безопасността на децата по пътя. За публиката ни Радио FM през вече 20 години прави кампанията Убий скоростта, спаси дете. Аз като преподавател вече университетски преподавам, като по учебник тази кампания. Всички казват, това е най-добрата кампания в полза на обществото. Множество табели предупредителни на гърба, на градския транспорт, пешеходни пътеки сме освежавали, в училище сме ходили. Много са партньорите, които ни помагат. Сега да ти кажа само какво ще има отвъд сцената, така за да се развълнуваш още повече и дори да си помислиш къде би ти било интересно. За малките ще има много занимателни игри, свързани с безопасността, но ще има краш симулатор. Това е нещо много специално, което симулира какво е удар с 7 км в час и всички казват, беше Димитър Илиев тук каза, състезателят автомобилен, че всички са шокирани, а всъщност как се усеща удар с 7 км в час. Организацията Деца на борда ще бъдат с нас. Доктор Кирил Пенчев, това е един обаятелен доктор от Пирогов, който дава демонстрации по първа помощ традиционно. Е при нас. Ще има, това също ми е много любимо и мъквам, ще има формирования доброволчески, които помагат при различни бедствия с обучени спасителни кучета. Това около теб, а ти на сцената.
1: На първо място, аз искам да кажа, че страшно много се гордея с вас като медия, за това, че имате тази социална отговорност да възпитавате и да давате добрия пример. Знаем какво се случва по пътищата у нас, знаем как сме в най-черните статистики на цяла Европа за жертвите на пътя. Мен лично, как да кажа, направо ми се разкъсва сърцето всеки път, когато в новинарските емисии или в социалните мрежи разбера за поредната жертва на катастрофа. Деца, възрастни, няма никакво значение. Това са човешки животи, които могат да бъдат съхранени. Единствено и само ако внимаваме и наистина с отговорност на пътя подхождаме. И на първо място, наистина много се гордея с вас. На второ искам да благодаря, че ме направихте част от тази кампания, че ме поканихте да бъда един от посланиците и всъщност артист, който ще се качи на сцената. Надявам се всички ваши слушатели да дойдат там. Не само заради това да се видим и заради моята музика, а наистина да могат да преживеят всички тези напомняния, колко е ценно да бъдем мъдри на пътя и като пешеходци, и като шофьори, защото да си съвестен пешеходец не е по-малко важно, отколкото да си изключително съвестен шофьор. Така че да, благодаря за поканата. 19-та година да правиш нещо такова е наистина абсолютен лакмус и показател за изключително високо ниво на самосъзнание на вашата медия, когато си говорим за публична отговорност. И много се радвам, че ще бъда част от всичко това. От 17 часа започва цялото това красиво случване. Ще го нарека красиво, защото наистина идеята е превенция. Когато си говорим за превенция, можем да махнем негативните крайни резултати, хайде така да го кажем, от невнимание или от наистина липса на информация. И в 17 часа ще бъдем пред Александър Невски на площада. Виж колко символично и страхотно място сте избрали.
0: Ти си от най-хубаво говорещите музиканти, с които имам щастието да беседвам в студиото. И за това ще те попитам, защо е важно за един, а той Джон Ленон го е казал, че музикантите са съвестта на човечеството, защо е важно един артист да си намери каузата, да я прегърне и да я преведе до публиката си?
1: Аз не мисля, че това важи единствено и само за музикалните артисти, а изобщо хората с някаква публичност, без значение дали си политик, дали си музикант, дали си журналист, дали си художник, дали си режисьор, имаш ли достатъчно будно съзнание и хора, които да гледат към теб, част от твоята отговорност е да насочваш вниманието на тези хора към важните неща, поне тези, които ти смяташ за такива. Безопасността на пътя е нещо, което за мен е много лична и много важна кауза. Губила съм приятели на пътя. Знаеш, ние сме музиканти и прекарваме буквално целия си живот в транспортни средства, пътувайки от концерт на концерт, от град на град. И искам да знам, че и аз, и семейството ми, всички хора, които познавам, а и тези, които не познавам, само защото живеем в тази държава, караме по сигурни пътища и караме с повишено внимание, трезви, някакси така, за да можем да стигнем до крайната си дестинация, без значение дали тя е свързана с това да видиш семейството си, да си свършиш работата. Така че това е за мен също много лична кампания, заради това, че прекарвам целия си живот на път.
0: А какво ще чуем на сцената и по този начин да ми кажеш докъде си, нова песен имаш, ние ще я пуснем след маничко, след рекламата. Да, аз сега се замислих, че казах, че изгря слънцето в студиото, може би повлиян и от заглавието на слънцето пак изгря. Та, разкажи ми.
1: Ще ви я изпея
0: на
1: 26-ти в събота, да. Казва се слънцето пак изгря и ми се струва много подходяща за случая, по който ще се съберем, тъй като тя е напомняне наистина да бъдем внимателни и да бъдем съвестни тогава, когато е трудно. Песента е своеобразно продължение на предходната ми песен, която се казваше Буря в чаша вода, която много обръщаше внимание на менталното здраве. След като тя излезе, страшно много хора, които се интересуват от мен и музиката ми, ми споделяха личните си истории. Отвориха се едни такива прозорци на откровения, в които просто толкова много човешки истории за трудности стигнаха до ушите ми, на когото както опитах да помогна, но исках тези, които пък не са събрали смелост да споделят, да имат едно такова музикално напомняне, продължение буквално на тази буря в чаша вода, че бурята няма да бъде вечна, че колкото да е тъмна и дълга нощта, слънцето отново ще изгрее. И като функция на това се появи текста и съответно музиката на Слънцето пак изгря. По нея работих с Ангел Проданов и с Симо Желязков, много любими момчета, с които обичаме да си подхвърляме творчески идеи в студиото. И ще ви я изпея, защото наистина е напомняне да гледаме от светлата страна на нещата и точно повода с тази превенция, да не говорим само за черната статистика, какво може да се направи, за да не стигаме до там, някакси виждам много сходства. Да гледаме наистина за светлото, за доброто и за това, което е обвързано наистина с тая осъзнатост, която един светъл ум би трябвало да носи в себе си.
0: Тримата да правите аранжимента, правилно съм разбрала.
1: Точно така.
0: Това не е ли виш пилотаж? Трима души да работят по аранжимента на една песен?
1: Ами ние сме много синхронизирани. В студиото, колкото повече хора има, на мен лично ми е толкова по-приятно, защото създаването на музика може да бъде абсолютно така лично преживяване и понякога дори малко самотно. А когато има повече хора в студиото, се превръща творенето, композирането в някаква форма на приятелски разговор, просто през музика. Тогава идеите хвърчат много по-бързо, с много по-такава скорост. Виж пак, връзваме към темата. Но тези приятели, които са около теб, я окрутяват през техните съзнания, защото ти валидират на секундата, да, това е страхотна идея, или пък не е. И минимизират това чудене, всъщност добре ли съм се справил творчески или не. И колкото повече хора има в студиото, понякога всъщност е толкова по-забавно, толкова по-приятно. И мисля, че слънцето пак изгря за пореден път го доказва.
0: Лятото ти беше много работно, като за добрите артисти, много пътувате, концерти. Дай ми хайлайти от лятото. Кои са ти така няколко за финал най-ярки, най-красиви спомени от срещи с публиката?
1: Първото със сигурност е лятното ми турне. Там за първи път изсвирихме на живо Слънцето пак изгря. Даже първата дата още не беше излязла песента и беше абсолютния лакмус за това дали песента става или не. Много обичам нещо неиздадено да го срещна за първи път със съзнанията на публиката и те да получи някакси от тях инстантната им реакция. Буквално от първото изсвирване знам. Ако до края на песента хората си наникат и вече танцуват, всичко е наред. Със сигурност лятното турне е едно от много силните ми преживявания. Другото нещо беше един страхотен фестивал, който се случи в Поморие за първа година. Фестивал, който изглеждаше като западно организирано събитие с български артисти, заедно с Мария Илиева, с Остава, с страхотни банди, хора на сцената, които имат отношение към музиката. Толкова много се бяха постарали. Надявам се много години те първа да го правят, защото беше едно такова напомнене, че можем да правим готини фестивали в България, наистина, които изглеждат и се чувстват сякаш си не знам къде, някъде в Америка, не знам. Беше супер. Но да, повечето ми хайлайт са свързани с сцена, мюзикълната сцена съответно. Няколко пъти играхме Тайната на музиката, който е авторски спектакъл, в който имам така привилегията да съм автор на текстовете. И Парижката света Богородица, да, която няколко пъти изиграхме през лятото в Стара Загора и в така други градове и страната. Беше много работно лято, но някакси повече време може би прекарах на морето и много приятен баланс успях да постигна между времето за почивка и така тези работни забързани ангажименти, които те зареждат. След това имаш няколко дни време за поемане на дъх и да подадеш отново тая енергия обратно към публиката. Беше супер. И пак ето сега да се върнем на нашата кампания в събота на 26-ти пред Александър Невски. Отново там ще говорим за баланса, за това да ние да сме някакси в контрол. И това успях да го направя през лятото. Някакси да контролирам този баланс между бързането и между това всъщност да стигаш бавно.
0: А какво ти предстои отвъд най-скорошната среща с теб на 26-ти? Нещо интересно, което искаш да ни споделиш от сега в аванс или когато му дойде времето?
1: Аз обичам доста често да говоря за нещата тогава, когато вече са се случили, да, за да не държа в един такъв излишен съспенс и напрежение хората, но променям тук специално за теб, защото си ми много любима. Издавам ти нещо мъничко. В момента в производство е първата ми плоча.
0: Ура!
1: Ура, наистина. За мен това е буквално сбъдване на мечта, защото обожавам музиката да бъде слушана носител, на физически носител, да, и то по този начин, в може би най-доброто качество възможно, ще бъде лайф албум от концерта ми в зала на НДК миналата година, който направихме с голям симфоничен оркестър и цялото нещо звучи просто феноменално. Поп-музика в този мащаб е толкова окриляващо, още повече за мен става въпрос за моята музика, абсолютно велико преживяване. Съвсем буквално тук следващите няколко седмици този албум ще бъде факт на физическо копие, на плоча. Ехе, празник!
0: Ще дойдеш да ни я представиш, нали?
1: С най-голямо удоволствие.
0: Музика. Да, добре, ще отделим време. Много ти благодаря отново. Радвам се, че толкова скоро ще те видя на 26-ти. Каним нашите слушатели. А сега много бързи реклами и си пускаме за финал на часа Слънцето пак изгря. Благодаря ти!
1: И аз благодаря!
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. С подкрепата на Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
4: Синьо като небето.
3: Синьо като любимата вафла Боровец.
4: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
3: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
5: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Доброто лятно настроение продължава и през есента със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната. Ще остане все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-5 в югоизточна България, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. С новите електрически мотрисни влакове Шкода, които развиват до 160 км в час, пътуването по направлението Пловдив в септември е сведено вече до около 25-30 минути. Преди това, по близо 54-километровото трасе, бързите влакове са се движили с 80 км в час. Това каза министърът на транспорт и съобщенията Цвета Тимова, която се включи в днешното демонстрационно пътуване. Всички доставени нови мотрисни влакове Шкода по плана за възстановяване и устойчивост, които са 20 на брой, вече са в движение. Очаква се до година да бъдат включени в графиците и още 5. Общо с новите мотриси Елстон, българските държавни железници през 2027 ще разполагат с 60 нови влака, заяви още заместник министър Тимева. Сигнал до премиера Румен Радев, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. Сигнала си Сарафов, който е в момента редови следовател, категорично отрича казаното преди дни от Найденов, че в кабинета му в националното следствие върви прегрупиране отново във връзка с избора на нов съдебен кадрови орган. Освен до премиера, Сарафов е адресирал отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Той се позовава на призива на Румен Радев от последните дни да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. А сега поглед и към традиционната кампания на Радио FM Plus «Убий скоростта, спаси дете». Поредното издание ще се състои тази събота, 26 септември от 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Освен че дава полезна информация за превенция и безопасност на пътя, събитието гарантира и много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Да бъдем отговорни шофьори и да пазим децата, това ни напомнят и специалните послания в радиоефира, както и добре познатите вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България. Целта на цялата кампания е да напомня, че трябва да шофираме със съобразена скорост и смисълта за най-скъпото – децата ни.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ивайло Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври, Естония на 29 септември и Исландия на 3 октомври, съобщиха от БФС. Халфът му Лудогорец страда от болка в коляното и след направен медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място. ЦСКА преговаря с Абдула Авджи за треньорския пост, съобщават турските медии. 63-годишният специалист е без работа от лятото на 2024 година, когато се раздели с Трабзонспор. Именно в клуба от Трабзон са най-големите успехи. През 2022 той изведе тима до шампионската титла. Станаха ясни всички полуфиналисти в Европейското първенство по волейбол за мъже след изиграването на последните четвъртфинални сблъсъци. Най-добрите 4 отбора на Стария континент – Франция, Полша, Словения и голямата сензация Финландия – си осигуриха място в спора за медалите. Решаващите битки за отличията предстоят в петък. В първия полуфинален дуел един срещу друг ще се изправят Словения и Полша, докато във вечерния матч вдъхновените финландци ще се опитат да продължат напред срещу олимпийските първенци от Франция. Освен престижния европейски връх, новият шампион ще заслужи и директна квота за следващите олимпийски игри.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Днес до 21 часа ще се извършва подмяна на камери при 366 км на път 1-1 в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с два вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Това е Радио FM Plus.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е FM Plus след обед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември FM Plus стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете». Да бъдем отговорни шофьори и да пазим децата. Това ни напомнят специалните послания в радиоефира, както и добре познатите вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България: София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна и Русе. Целта на стикерите е да привличат внимание, разбира се, и да ни напомнят, че трябва да шофираме със съобразена скорост и с мисълта за най-скъпото – децата ни. А в последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. И ето сега на 26 септември от 17 часа организираме концерт пред храм паметник Свети Александър Невски, сцена и приятели. Събира на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията, така че ви очакваме. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Кампанията «Убий скоростта, спаси дете», разбира се, активно е подкрепена от известни български артисти, изпълнители и творци. И тази година и звездата в автомобилния спорт Никола Цолов ни подкрепя и споделя, че знае какво е висока скорост, знае колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя, но пътят не е писта, казва той, и апелира да намалим скоростта и да бъдем толерантни на пътя. Всичко това и още много ви очаква на 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Ние ще бъдем там и ви очакваме.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
6: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
7: Това е Радио FM.

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната. Ще остане все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-5 в югоизточна България, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Подготовката за изборите за президент и вице-президент продължава по утвърдения график, като тази година в надпреварите участват 27 кандидатски двойки. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на редовен брифинг. За сравнение, на президентските избори през 2025 година регистрираните двойки са били 23. Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. Централната избирателна комисия е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител, който да осигури техническата и логистичната подготовка на устройствата. Обществената поръчка предвижда цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Всяка машина трябва да премине през пълна техническа проверка, която да обхване както основните й компоненти, така и периферните устройства. Подобна профилактика на машините не е извършвана от закупуването им. Софтуерът също ще бъде подготвен за президентския вот. Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да организира и транспортирането на устройствата до избирателните секции. След края на изборния ден машините ще бъдат върнати обратно в склада. За техническото обезпечаване на машинния вот се предвижда да бъдат ангажирани около 3000 специалисти в България и извън страната. Трябва много последователно да подкрепяме Украйна, това заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща на 4 очи с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Войната в Украйна беше един от акцентите в разговорите между двамата лидери. Тази война трябва да приключи възможно най-скоро и то не при условията на агресора, а при честни и справедливи условия, така че мирът да бъде траен, каза Туск. В момента обаче не се вижда добра воля от страна на президента Путин и Москва в никаква степен и това също го знаем, допълни той. На свой ред премиерът Румен Радев заяви, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО. До нашите граници, каза той, се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжни да правим всичко възможно, за да може час по-скоро на тази война да се сложи край, каза още Радев. Министър-председателят обобщи, че Полша и България трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства.
1: FM Plus.
2: Ивайло Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври, Естония на 29 септември и Исландия на 3 октомври, съобщиха от БФС. Халфът му Лудогорец страда от болка в коляното и след направен медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място. ЦСКА преговаря с Абдула Авджи за треньорския пост, съобщават турските медии. 63-годишният специалист е без работа от лятото на 2024 година, когато се раздели с Трабзонспор. Именно в клуба от Трабзон са най-големите успехи. През 2022 той изведе тима до шампионската титла. Станаха ясни всички полуфиналисти в Европейското първенство по волейбол за мъже след изиграването на последните четвъртфинални сблъсъци. Най-добрите 4 отбора на Стария континент – Франция, Полша, Словения и голямата сензация Финландия – си осигуриха място в спора за медалите. Решаващите битки за отличията предстоят в петък. Първия полуфинален дуел един срещу друг ще се изправят Словения и Полша, докато във вечерния матч вдъхновените финландци ще се опитат да продължат напред срещу олимпийските първенци от Франция. Освен престижния европейски връх, новият шампион ще заслужи и директна квота за следващите олимпийски игри.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Днес до 21 часа ще се извършва подмяна на камери при 366 км на път 1-1 в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Често уринирам типове.

0: Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.
1: Това е Радио FM+.

0: спаси дете.
1: Знам какво означава висока скорост. Знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя. Но пътят не е писта. Аз съм Никола Цолов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете. Намали скоростта, бъди толерантен на пътя.
0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Ще ни разпознаете, освен по хубавата музика и посланията, сред тях най-важното за нас като екип и за нашата публика е Убий скоростта, спаси дете. 20 години Радио FM Plus се обръща в началото на учебната година към своите слушатели с призива Убий скоростта, спаси дете. От няколко години обаче тази кампания излиза извън пределите на нашия ефир. С едно мащабно събитие, тази година наистина мащабно, на 26 септември от 17 часа ви каним пред храм паметника Свети Александър Невски. Сцена и приятели е нашето събитие, можем лесно да го наречем празник, но идеята е не да празнуваме, въпреки че когато има деца на сцената, задължително се случва празник, а да говорим с децата за тяхната безопасност. Затова по-голямата част от заниманията, разбира се, ще бъдат образователни. На сцената ще има музика, Михайла Филева е голямата ни звезда, с нас ще бъдат Юпитер 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев Хрис. Много малки музиканти, но събитията, образователните събития са толкова много и се случват благодарение на нашите традиционни партньори. Традиционен партньор на кампанията Убий скоростта, спаси дете са Bosch автомобилно оборудване, защото за нас безопасността на пътя е на първо място. Децата ще имат възможност да се запознаят с полезна информация за правилата на пътя, докато се забавляват. Ще има весели игри с много награди, интересни предизвикателства и демонстрации, които ще покажат на децата как да бъдат внимателни и отговорни участници в движението. С нас са и борове с Ден и Нож, които подкрепят кампанията ни, като тази година са поканили популярния български влогър Мартин Друмев, който ще отправи специални послания към децата, свързани с отговорното поведение на пътя. Радваме се и на новите ни партньори Stress Clean на Sunway Pharma, продукт с съставки от природата, който спомага за намаляване на умората и изтощението при психическото и физическо натоварване, при напрегнати ситуации и нервно претоварване. Знаете, че това са много сериозни предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Брилуми. Качествено LED осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч. Радваме се, че ще бъдат с нас тази година. Сред партньорите на събитието са и Сокове Флорина, чийто екип ще бъде на място, за да допринесе за доброто настроение. Специален маскот ще забавлява децата с специално подготвени за тях изненади и награди. С подкрепата на кампанията тази година се присъединяват и Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България. На място ще имате възможност да се запознаете с асистентните системи за сигурност на автомобилите. Наши приятели в каузата на кампанията са и фондация Явор Яни, партньори са ни и Safety Driving Academy, които ще предоставят специален краш симулатор, който ще имитира челен сблъсък. Наш партньор си фондация Общество и сигурност, Държавна агенция безопасност на движението по пътищата, доктор Кирил Пенчев, който ще направи много демонстрации по първа помощ. Деца на борда са с нас, създатели на първия в България център за детска безопасност на пътя. Фотокинг, които ще ви дадат възможност да си направите снимка с кампанията и да станете нейни посланник. Party Drinks ще се погрижат всички гости да имат безплатна вода по време на събитието. Нещо много интересно за децата, доброволно формирование София към Столична община. Ще се запознаете отблизо с работата на спасителните кучета, които са част от екипите. Пожарна безопасност, защита на населението също са с нас и пътна полиция. Много се надяваме да се срещнем с вас на 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели. 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
2: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните, за по-голяма безопасност на пътя.
1: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната. Ще остане все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-5 в югоизточна България, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 27 кандидат-президентски двойки са се регистрирали за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг. Тя посочи, че днес ЦИК е приключила процедурата по обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване за изборите. Предметът на поръчката е цялостна диагностика и ремонт при необходимост на 12 800 машини за гласуване. Тя отбеляза, че след промените в изборния кодекс, във всяка секция, в която гласуват над 300 души, ще има машина за гласуване, а с хартиена бюлетина ще се гласува в секциите, където има по-малко хора. В секциите извън страната, където има подадени заявления за гласуване от над 300 души, също ще има машини. Говорителят на ЦИК припомни на българите, които живеят в чужбина, че до 29 септември могат да подават онлайн заявления за гласуване, което ще улесни изборния процес. 49 гласа за, 6 против и 3 въздържал се, Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 година. Той е в размер на малко над 1 540 000 000 евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища. Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Документът беше публикуван преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига. Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни, като Австралия, Канада, Израел, Япония. В текста се подчертават солидарността с Украина и необходимостта от спазване на принципите на устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новият сезон в Евролигата стартира тази вечер, а единият от двата най-ранни матча ще се изиграе в родната столица. Арена София приема от 19 часа двубоя между играещия у нас за втори пореден сезон домакинските си срещи в турнира на българска земя Апоел Тел Авив и водещи германски тим Байерн Мюнхен. Още в първия ден на турнира стартира участието си и действащия шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник на Сашо и компания, испанския Басконя. Двубоят в Виктория Гастейс започва в 21.30 наше време. Отборът на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубои на старта на Лига на нациите, група А. Срещата е от 21.45 в Амстердам и ще се следи под особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови селекционери. Начело на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Двамата специалисти имат различни кариери, но споделят сходна философия в играта. Ето и пълната програма от 19, Андора, Малта, от 21.45, Нидерландия, Германия, Норвегия, Дания, Португалия, Уелс, Сърбия, Гърция, Австрия, Израел, Косово, Ирландия, Лихтенщайн, Литва. Левски официално е с нов мажоритарен собственик, това е бизнесменът Атанас Бостанджиев, който чрез упълномощено лице е подал днес заявление за вписване в търговския регистър. Бостанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от бившия собственик Наско Сираков 86,4% от акциите на клуба.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Временно движението по пътя Велико Търново търговище в участъка Кесарево железарци при 164 км се осъществява двупосочно в една лента поради аварирала земеделска техника на пътното платно. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Hell. 250 мл. Различни видове, само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е Радио FM Плюс и още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември Радио FM Плюс стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете», като през последните 20 години кампанията се превърна в обществено значима и разпознаваема, символ на грижата за безопасността на децата. Инициативата има за цел да насочи вниманието на шофьорите и обществото към застрашителния брой пътни произшествия, чието жертви са деца. А през последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. Сега ви каня на 26 септември от 17 часа, когато организираме концерт пред храм паметник Свети Александър Невски, сцена и приятели. Събираме на едно място артисти, институции и съмишленици на кампанията. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Активностите извън сцената ще включват и VR изживявания, фотобудка, виртуален и краш симулатори, игри и арт занимания. Повече информация по темата ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg, а аз ви каня на 26 септември от 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната. Ще остане все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-5 в югоизточна България. В София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за до година предизвикаха реакции сред опозицията в парламент. От ГЕРБ СДС определиха предложението за 33% данък върху свръхпечалбата като удар срещу българския бизнес и промяна, която разколебава инвеститорите. От Демократична България коментираха и предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне. По думите му, държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, а не да ги спира. Асен Василев от Продължаваме промяната също заяви, че повишаването на акциза за мощните автомобили има смисъл, ако то не включва електрическите автомобили и ако не се допусне за обикалянето на мярката чрез, например, регистрацията на автомобилите в чужбина. Подготовката за изборите за президент и вице-президент продължава по утвърдения график, като тази година в надпреварата участват 27 кандидатски двойки. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на редовен брифинг. За сравнение, на президентските избори през 2025 година регистрираните двойки са били 23. Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. Централната избирателна комисия е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител, който да осигури техническата и логистичната подготовка на устройствата. Обществената поръчка предвижда цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Всяка машина трябва да премине през пълна техническа проверка, която да обхване както основните й компоненти, така и периферните устройства. Подобна профилактика на машините не е извършвана от закупуването им. Софтуерът също ще бъде подготвен за президентския вот. Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да организира и транспортирането на устройствата до избирателните секции. След края на изборния ден машините ще бъдат върнати обратно в склада. За техническото обезпечаване на машинния вод се предвижда да бъдат ангажирани около 3000 специалисти в България и извън страната. А сега поглед и към традиционната кампания на Радио FM Plus «Убий скоростта, спаси дете». Поредното и издание ще се състои тази събота, 26 септември от 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. Освен че дава полезна информация за превенция и безопасност на пътя, събитието гарантира и много забавления, игри с награди и различни демонстрации. Да бъдем отговорни шофьори и да пазим децата, това ни напомнят и специалните послания в радиоефира, както и добре познатите вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България. Целта на цялата кампания е да напомня, че трябва да шофираме със съобразена скорост и смисълта за най-скъпото – децата ни.
1: FM Plus. Спортът.
2: Новият сезон в Евролигата стартира тази вечер, а единият от двата най-ранни матча ще се изиграе в родната столица. Арена София приема от 19 часа двубоя между играещия у нас за втори пореден сезон домакинските си срещи в турнира на българска земя Апоел Тел Авив и водещи германски тим Байерн Мюнхен. Още в първия ден на турнира стартира участието си и действащия шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник на Сашо и компания – испанския Басконя. Двубоят в Виктория Гастейс започва в 21:30 наше време. Отборът на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубои на старта на Лига на нациите – група А. Срещата е от 21:45 в Амстердам. и ще се следи под особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови селекционери. Начело на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Двамата специалисти имат различни кариери, но споделят сходна философия в играта. Ето и пълната програма от 19 Андора Малта, от 21:45 Нидерландия, Германия, Норвегия, Дания, Португалия, Уелс, Сърбия, Гърция, Австрия, Израел, Косово, Ирландия, Лихтенщайн, Литва. Левски официално е с нов мажоритарен собственик, това е бизнесменът Атанас Бустанджиев, който чрез упълномощено лице е подал днес заявление за вписване в търговския регистър. Бустанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от бившия собственик Наско Сираков 86,4% от акциите на клуба.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Boschcar сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Boschcar сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: На магистрала Траки от 33 до 39 км в посока Бургас движението се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 44 до 46 км също се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На магистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна движение с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е

0: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
1: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
4: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава. Очаквайте и специалният гост на Боровец, Друмев, един от най-успешните български ютубери. Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Не пипай, луканката е за гостите. Ама аз само да я опитам. Комет СБА празнува 35 години с деликатеси молерите. Домашен бабек, бански старец и джумайска луканка. 220 грама вакуум за 5 евро и 25 цента. Дано остане и за гостите. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
2: Доброто лятно настроение продължава и през есента със свежестта на съкчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: И да не си заправиш сандвича.
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
7: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Тунис, едно пътешествие до Северна Африка, което съчетава магията на история, море и пустиня.
6: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
8: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
5: Синьо като небето.
4: Синьо като любимата вафла Боровец.
5: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
4: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
6: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина на страната. Ще остане все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-5 в югоизточна България. София – около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века – профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 27 кандидат-президентски двойки са се регистрирали за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг. Тя посочи, че днес ЦИК е приключила процедурата по обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване за изборите. Предметът на поръчката е цялостна диагностика и ремонт при необходимост на 12 800 машини за гласуване. Тя отбеляза, че след промените в изборния кодекс, във всяка секция, в която гласуват над 300 души, ще има машина за гласуване, а с хартиена бюлетина ще се гласува в секциите, където има по-малко хора. В секциите извън страната, където има подадени заявления за гласуване от над 300 души, също ще има машини. Говорителят на ЦИК припомни на българите, които живеят в чужбина, че до 29 септември могат да подават онлайн заявления за гласуване, което ще улесни изборния процес. 49 гласа за, 6 против и 3 въздържал се, Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 година. Той е в размер на малко над 1 540 000 000 евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища. Предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за догодина предизвикаха реакции сред опозицията в парламент. От ГЕРБ СДС определиха предложението за 33% данък върху свръхпечалбата като удар срещу българския бизнес и промяна, която разколебава инвеститорите. От Демократична България коментираха и предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне. По думите му, държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, а не да ги спира. Асен Василев от Продължаваме промяната също заяви, че повишаването на акциза за мощните автомобили има смисъл, ако то не включва електрическите автомобили и ако не се допусне заобикалянето на мярката чрез, например, регистрацията на автомобилите в чужбина. Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Документът беше публикуван преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига. Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни, като Австралия, Канада, Израел, Япония. В текста се подчертават солидарността с Украина и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новият сезон в Евролигата стартира тази вечер, а единият от двата най-ранни матча ще се изиграе в родната столица. Арена София приема от 19 часа двубоя между играещия у нас за втори пореден сезон домакинските си срещи в турнира на българска земя Апоел Тел Авив и водещи германски тим Байерн Мюнхен. Още в първия ден на турнира стартира участието си и действащия шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник на Сашо и компания, испанския Басконя. Двубоят в Виктория Гастейс започва в 21.30 наше време. Отборът на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубои на старта на Лига на нациите, група А. Срещата е от 21.45 в Амстердам. и ще се следи под особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови селекционери. Начело на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Двамата специалисти имат различни кариери, но споделят сходна философия в играта. Ето и пълната програма от 19 Андора Малта, от 21:45 Нидерландия, Германия, Норвегия, Дания, Португалия, Уелс, Сърбия, Гърция, Австрия, Израел, Косово, Ирландия, Лихтенщайн, Литва. Левски официално е с нов мажоритарен собственик. Това е бизнесменът Атанас Бустанджиев, който чрез упълномощено лице е подал днес заявление за вписване в търговския регистър. Бустанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от бившия собственик Наско Сираков 86,4% от акциите на клуба.
2: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: На магистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас движението се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 44 до 46 км също се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На магистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна движение с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+.

0: Радио FM Плюс винаги най-добрата музика, вече и след 18 часа, след края на работния ден. Здравейте, аз съм Калина Стефанова, започва Drive Time и ви каня, много ще се радвам да бъдем заедно през идните 2 часа до 8 часа. Четвъртък е, движим се лека по лека към края на тази седмица, но четвъртък е много специална нашата среща днес, защото малко преди края на този час е време за радиопътешествието ни и днес заминаваме за Тунис. Ще ви разказвам интересни истории, любопитни факти, пътешествие, което не може да бъде сравнявано с друго, защото дори човек да похарчи време и пари да отиде на място с всичките удобства и неудобства на пътешестването, може и да не научи толкова интересни неща, които съм ви подготвила днес. Така че, наистина се надявам да бъдем заедно и заради това да се чувствате добре, независимо дали продължавате да работите, тепърва започвате или вече разпускате и почивате, а може би шофирате и сте в превозно средство, затова и отново ще отворим дума за нещо, което много ни свързва ефира на Радио FM Plus и вас, по-скоро нас, шофьорите. Нашата кампания «Убий скоростта, спаси дете» наближава нашата среща в събота, но за това малко по-късно детайли. И разбира се, до 8 часа готини истории, неща, които ни вдъхновяват, усмихват, радват и информират. С това ще ви зареждам аз. Време е за музика. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus веднага. Слушаме Елтън Джон и Никита.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

Радио FM Plus, винаги най-добрата музика след работно време в Драйв Тайм и в четвъртък. Кампанията на Радио FM Plus Уби скоростта спаси дете с сцена и приятели отново ви очаква на 26 септември, 17 часа е началото пред храм паметника Свети Александър Невски. Заповядайте на това поредно издание на Уби скоростта спаси дете, за да бъдем заедно в тази изключително важна кауза. На събитието сцена и приятели, освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантираме ви, ще има много забавления, игри с награди, различни демонстрации. Бъдете с нас и нашите невероятни партньори и, разбира се, звездите на сцената. Тази година на сцената се качват Михайла Филева, групата Юпитър 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев Крис. Много деца ще има с песни и танци от Мини Хороводец, от Мики Маус, групите Пим Пам, Усмихнати звезди, ще има фотобудка за спомени, снимки за спомени, които може да си направите, игри и арт занимания. И традиционен партньор на нашата кампания Уби скоростта спаси дете са Bosch автомобилно оборудване. Защото за нас безопасността на пътя е на първо място. Децата ще имат възможност

0: да бъдат внимателни и отговорни участници в движението. Благодарим за това партньорство вече толкова години на Bosch автомобилно оборудване. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по радио FM+.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Прилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на prilumi.com.
5: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-pg.com.
8: Казват, че дяволът е в детайлите. Този път е в цената. Комет CBA празнува 35 години с енергийна напитка Хел. 250 мл. Различни видове само за 50 цента. Дяволски добра оферта. Комет CBA. 35 години заедно.
9: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: За да сме здрави, във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Ако търсите съчетание между екскурзионно приключение и релакс на плажа, то почивката в Тунис е идеална за вас. Тунис е държава, разположена в Северна Африка, населена е предимно от араби, има излаз на Средиземно море, има граница с Алжир на запад и с Либия на юг и изток. Населението там е около 12 милиона души, като най-големия град и столица е град Тунис. Най-подходящото време за посещение на Тунис е ранното лято, май-юни, както и есента. Голяма част от средиземноморското крайбрежие на Тунис са бели пясъчни плажове, някои от които са просто фантастични, около 1400 км дължина. Курорти като Хамамет и Монастир, луксозни места като порт Ел-Кантауи и остров Джерба, въпреки че са много населени, осигуряват абсолютно всичко необходимо за комфортния ни престой, включително и разнообразни водни развлечения като каране на ски и парасейлинг. От край времето ни се наричан калейдоскопът на Северна Африка, от средиземноморските плажове до пустинята Сахара и от древните сукове до съвременните търговски центрове. Тунис предлага наистина всичко за съвременния турист. Тази арабско-берберска страна е една от най-либералните в ислямския свят, за което и по-късно отново ще стане дума. Всъщност посещението на Тунис си е връщане към историята. Човек може не само да види, но и да усети многобройните културни и художествени влияния от различни исторически периоди. Там има съхранени паметници на атерийската култура, което означава 35 000 до 10 000 години преди новата ера. Иберо-маврусийската, 10 000 години преди новата ера, капсийската култура. Въобще в древността Тунис е населяван от множество различни култури. В началото либийски племена, 12 век преди новата ера, финикийците пък основават там своите колонии. После господството се заема от Картаген, център на голяма робовладелска държава. Всъщност Картаген се е намирал на мястото на днешния Тунис, обаче завладян от Римската империя и по-късно от Византия. По-късно Тунис е включен в арабския халифат. Идват и испанците като владетели, Османската империя също слага свой отпечатък върху Тунис и през 1881 година Франция окупира Тунис, превръща го в своя колония. И ето ти, в днешно време Тунис е независима република, защото Франция напълно освобождава територията на страната през миналия век, 63-та година. Това бързо минаване през историята на Тунис бе нужно, за да си обясним защо има такова огромно разнообразие в тунизийските фамилни имена и защо това място е толкова прекрасно съчетало прелестите на целия свят, дето се казва. Все пак днес официалният език е арабския и все пак френски език навлиза в по-широка употреба едва след обявяването на независимостта, защото образованието някак си го изисква, както и административната система, пресата, въобще държавното управление. Хората са в повечето случаи мюсулмани, ислямът е официална религия в Тунис, но живеят в абсолютна хармония с християните. Казах ви вече, че Тунис е много либерална страна. Посещавайки Тунис, не се изкушавайте да стоите само в луксозните курорти. Задължително трябва да се разходите до столицата на тази африканска страна и да посетите нейното сърце Медината. Това е историческият квартал на град Тунис и представлява лабиринт от около 700 паметника и сгради, много от които датират от периода между 12 и 16 век. Днес посетителите влизат в Медината на Тунис през Баб ел-Бахр, порта известна още като Порта дю Франс, която напомня за времето, когато Тунис е бил под френско управление. Това е от 1881 до 1956. И именно по времето на френското управление значението на Медина Тунис намалява, тъй като градът се разширява. Най-старата джамия в Медината на Тунис е джамията Ал-Зайтуна или Маслиновата джамия, за която се смята, че идва от 7-8 век. Джамията пък Сиди Махрес в Сук Ел-Джадид. И аз не ги помня на изуст тези имена, но когато я видиш, я запомняш с белите и куполи, една от най-забележителните в това място. Медината на Тунис е обект на световно наследство на ЮНЕСКО в днешно време, а след това задължително трябва да се отправим към руините на Картаген, най-големия противник на Римската империя. И какво друго ни остава, освен да позволим величието на това място да ни завладее. Картаген е заемал централно място в историята на древния свят. Легендата разказва, че градът е основан от финикийската кралица Дидона и това става през 9 век преди новата ера. И през следващите 500 години древният метрополис със сигурност се издигал и разраствал. Въпреки това, три дълги и жестоки войни с Рим, известни като пунически войни, в крайна сметка водят до падането и разрушаването на Картаген. Дори се твърди, че римляните осолили земята, за да не може нищо повече да живее на мястото на някогашния господстващ град и основен конкурент. След като унищожават Картагенската империя, обаче римляните установяват или по-скоро осъзнават потенциала на стратегическото местоположение на това място и отново основават Картаген и ето така той се превръща в един от най-важните градове на Римската империя. В днешно време, разбира се, цялата тази история се отразила много на мястото, което ще открием в Тунис, в Картаген. Множество останки пръснати на доста голяма площ. Най-добрият начин да започнем да изследваме тези руини е вероятно като посетим хълма Бирса и музея на Картаген. Там се съхранява колекция от картагенски и римски артефакти, включително мраморни саркофази и впечатляващ модел на пунически Картаген, който ни помага да си представим древния град. Ключови забележителности са впечатляващите Антонинови бани, римският амфитеатър, римските вили и реконструирания римски театър на Картаген. Историята обаче си е история, останките са там. Не пропускайте да се спрете и да се полюбувате на зашеметяващата крайбрежна гледка към Средиземно море. За прелестите на Тунис ще продължи да ви разказвам в нашата втора част от пътешествието ни по света с Калина. Останете с нас, сега е време за музика.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: И да не си забравиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември. 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
7: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс.
8: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. За по-голяма безопасност на пътя.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Продължаваме нашето радиопътешествие из Тунис. Древна история и съвременна култура. Приключение в Сахара е гвозде на всяка една програма за Тунис. Възможност да прекосите над 1000 км от тунизийската територия и да се любувате за всеки момент в него. Това е възможно за 2 дни, например. Тогава имаме възможност да яздим камили, да си направим сафари с джипове и с пясъчното море на Тунис. А кой знае, Фата Моргана може да ни изпрати мираж. Там ни очаква и рая на оазиса Чебика. Е, за феновете на Междузвездни войни е време да посетим Матмата. Любопитно е, че в района на Матмата в Тунис хората все още живеят в подземни къщи. Берберите са научили да изкопават дълбоки ями и да оформят стаи в тях, за да могат да избягат от силната жега в пустинята, като в една голяма яма могат да живеят хора от едно село, от 5 до 9 семейства. И разбира се, това е една от причините, поради които Тунис е толкова привлекателен за холивудските филми. Там са снимани едни от най-големите продукции, сред които са Междузвездни войни, Исус от Назарет, Английския пациент, Похитителите на изчезналия кивот и Гладиатор. Ако сте истински фен на Междузвездни войни, дори може да прекарате една нощ в дома на Люк Скайуокър. Време е да посетим очарователното селце Сиди Бу Саид, което е една от пощенските картички на Тунис. С изглед към залива на Тунис, очарователно място, известно с ярките си бели къщи и сини врати, много ще ви напомни на Санторини. Сиди Бу Саид се намира само на 17 км от столицата и ще ви очарова с разходките и с безупречните му улици. Струва си да се посети дворецът на барон. В този великолепен андалузски дворец се помещава центърът за арабска и средиземноморска музика. Разбира се, специално внимание заслужава Ел Джем, също толкова достоен амфитеатър като Колизеума. Дори можем да кажем, че в някои отношения го надминава. Там точно е екранизацията на хитовия филм «Гладиаторът 1» и ще имате възможност да се разходите по арената, където са се водили ожесточени битки между гладиатори и животни, да влезете в техните клетки под арената или да се любувате на ложите. И не на последно място, точно там имате възможността да посетите берберско селище и да се запознаете отблизо с живота, техния бит и култура. За любителите на нощния живот, Сус разполага със страхотни клубове, а тези, които обичат да се пазарят и да пазаруват, това е най-подходящото място – Кайруан. Задължително си запазете няколко часа от времето в Тунис, за да се разходите из впечатляващите руини на Дуга, разположени на площ от 70 хектара, сред които са театърът, амфитеатърът, храмовете на тези на Юнона, Калестис и Сатурн. Под форума разгледайте богаташкия квартал, в който се намират обществени бани с много сложни мозайки и колони, както и вила, известна като къщата на Трифолиум. Обърнете внимание там на фалическия релеф на улицата до къщата. Това е знак за късмет. Разбира се, Тунис е известен и със своите прекрасни плажове и сред тях най-известни са тези на Сус и порт Ел-Кантауи. Огромен плаж с бял пясък, който се простира от центъра на Сус до съседния му порт Ел-Кантауи. Красив крайбрежен курортен комплекс, разположен около голф игрище и яхтено пристанище. Сус не е само морски курорт, но и голям град с склонност към застояване до късно. От центъра на града до яхтеното пристанище на порт Ел-Кантауи. Ресторантите, баровете са много оживени, а в някои нощни клубове ще откриете и известни международни диджеи. Разбира се, нашите радиопътешествия винаги с оговорката, че не могат да продължават прекалено дълго. То кое ли е прекалено? Всъщност най-хубаво е, когато човек посети мястото, да може да си позволи да остане колкото си ще. Но за сега искам още да ви кажа, че си заслужава да посетите и Хамамет, великолепни плажове, красиви хотели, спортни дейности, нощни клубове на брега на морето. Със сигурност ще ви хареса и съседния му град Набул. Нещо общо за Тунис. Тунис е известен с центровете си за ароматерапия. Спа-туризма е много популярен там. Още Хипократ, известен като баща на съвременната медицина и таласотерапията, е забелязал, че ръцете на рибарите, които често са били порязани, не са податливи на инфекции от раните и раните зараствали бързо. И след много изследвания той заключил, че морската вода има лечебни свойства. За центровете с таласотерапия морската вода се извежда на разстояние 450 метра от брега и дълбочина от 6 метра. Таласотерапията в Тунис включва подобряване на кръвообращението, антицелулитни процедури, разбира се, понижаване на теглото, премахва ставни болки, болки в гърба и въобще увеличава жизнената енергия. Тунис, една от най-либералните страни в Северна Африка, ни очаква и да знаете, че що се отнася до правата на жените, там наистина те са признати. Толкова обаче за днес. Продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM+.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com. Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Това е Радио FM+.

Дарица Врата. Винаги FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа в четвъртък след работно време с мен Калина Стефанова. Кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете с сцена и приятели отново ви очаква на 26 септември 17 часа е началото пред храм паметника Свети Александър Невски. Заповядайте на това поредно издание на Убий скоростта, спаси дете, за да бъдем заедно в тази изключително важна кауза. На събитието сцена и приятели, освен полезна информация за превенция и безопасност на пътя, гарантираме ви, ще има много забавления, игри с награди, различни демонстрации. Бъдете с нас и нашите невероятни партньори и, разбира се, звездите на сцената. Тази година на сцената се качват Михайла Филева, групата Юпитър 7, изгряващата звезда Теди Велева и Християн Кънев Крис. Много деца ще има с песни и танци от Мини Хороводец, от Мики Маус, групите Пим Пам, усмихнати звезди, ще има фотобудка за спомени, снимки за спомени, които може да си направите, игри и арт занимания. Сред нашите партньори тази година и с благодарност ви разказваме и за тях и ви каним да бъдем заедно с и Боровец. Боровец ден и нощ подкрепят кампанията Убий скоростта, спаси дете, като тази година са поканили популярния български влогър Мартин Друмев. Той ще прави специални послания към децата, към гостите на нашия празник, свързани с отговорното поведение на пътя. Очакваме ви на 26 септември, събота, 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски, сцена и приятели с Радио FM+. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата в нашия ефир за вас.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Убий скоростта. Спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Моти Бачваров и знам, че животът е вкусен. Затова не бързайте за никъде. Не бързайте, защото може да стане най-страшното. А онези, които ви чакат, ще имат търпение. Затова и аз подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Радио FM Plus.

0: Майли Сайрис и Secrets по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time, или по-скоро Майли. Предполагам, че за нея денят 25 септември ще бъде много специален, тъй като е кръщелница на Доли Партън. Новината, че Калифорния обявява 25 септември за ден посветен на кънтри певицата Доли Партън, точно месец след като тя напусна земния си живот. Та тази новина свързвам и с Майли Сайрис, която вече много обича да наричаме просто Майли. И да, губернаторът на щата Калифорния подписа закон, с който 25 септември се обявява за ден в чест на Партън. Датата е избрана като препратка към една от най-известните песни на певицата всъщност, 9 to 5, от 9 до 5. Изписана с цифри датата 9-25, напомня всъщност заглавието на песента. С този закон ние не просто учредяваме ден за почитане на Доли Партън, казва губернаторът, а създаваме ежегодно напомняне за това да живеем така, както тя го правеше, с радост, благородство и много сърцето. Всъщност Доли Партън е известен филантроп. При живе, според властите в Калифорния, тя е продала повече от 100 милиона записа по света, но това, което е по-важно, е, че е известна със своята благотворителна дейност. Тя е подпомагала разпространяването на повече от 300 милиона книги за децата по света. Така де, до тук ще спра с тази новина, защото е време да продължим с още музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни доставя Dua Lipa и Physical, след което ще слушаме и Ray.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
3: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Клапс и Лок, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Лана Дел Рей, но не преди да съм погледнала към първия ден на идния месец. Ами да, наближава месец октомври. Сигурна съм, че съм ви споменала за това. На 1 октомври в България ще се отбележи една международна инициатива «Нощ на литературата». В градовете София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора, че и Чавдар. В тази нощ на литературата ще има по едно и също време четене на литературни произведения от актьори, от български автори, и сега конкретно поглеждам даже към Бургас. Информация за всеки от градовете има, разбира се, в интернет пространството, така че ако ви интересува, може да я откриете. Специално за Бургас знам, че началото, то май навсякъде започва в 18 часа и знам, че на всеки половин час ще се повтаря, но специално за Бургас знам, че ще се чете от произведения, откъси от произведения от Австрия, България, Дания, Ирландия, Финландия, Швейцария и Швеция. И там сред участниците в инициативата е и професор Георги Бърдаров. Толкова за сега, защото продължаваме с музика. Тук имаме повече място за музиката, отколкото за литературата. Нормално е. Все пак сме музикално радио, но много се надявам да не пропускате литературата, особено в вечерните часове, къде по-добре е вместо да гледаш нещо глупаво по някоя от телевизиите. Уви! Музика Lana Del Rey, Summertime Sadness.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus с сцена и приятели. Заповядайте на 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Освен любими български изпълнители, ви очакват специални тематични презентации, свързани с пътната и пожарната безопасност, с работата на полицията и полицейските кучета. Ще има много забавления, игри и награди. Убий скоростта, спаси дете. На Радио FM Plus е символ на грижата и вниманието към безопасността на децата. Сцена и приятели, 26 септември, 17 часа, пред храм паметник Свети Александър Невски. Подкрепата на
1: Porsche BG, вносител на Volkswagen леки, Volkswagen лекотоварни и Audi за България. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Следвай винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика след работа в драйв тайм, но последни минути такът вече от нашата среща за днес. От мен Калина Стефанова, пожелание за хубава, спокойна и приятна четвъртък вечер. Помнете, че до голяма степен как се чувствате зависи от това какво мислите, а мислите ви много се определят от вашия фокус. Така че какво слушате, с кого общувате, на къде гледате, с каква храна се храните, ако щете, всичко, което достига до сетивата ви, е въпрос на избор. На къде си насочвате фокуса и енергията, вие решавате и оттам произлизат вашите мисли, съответно как се чувствате. Искам да се чувствате добре, с това ви каня да останете на нашата честота. Няма да има повече коучинг. Просто още много от винаги най-добрата музика в ефира на Радио FM+, а пък аз ще ви очаквам отново утре да сме заедно в най-хубавата част от денонощието и по-специално седмицата. Утре е петък, така че в 18 часа започва последното издание за тази седмица на Drive Time. Ще ви очаквам да сме заедно. Чао, със здраве!
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Това е Радио FM+. FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-.

0: шоу.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е.